Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Ti nosiš sjaj u život moj.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dan ćemo ponovo započeti uz Infoportal. Uoči ovogodišnjeg street art festivala u našem gradu pokrenuta je akcija prikupljanja otpadnih boja. Festival će se održati u rujnu u organizaciji udruge Mamuze, a građani koji imaju višak boje mogu je donirati na reciklažnom dvorištu Herešin, gdje je postavljen poseban spremnik. Prikupljaju se fasadne boje, unutarnje zidne boje i akrilni sprejevi, naravno isto u boji. Donacije se zaprimaju do 1. rujna, a prikupljene boje koristit će se za umjetnička djela koja će tijekom festivala nastajati na ulicama grada Koprivnice. Dakle, ako imate doma ostatke boje koje vam više ne trebaju, umjesto da stoje u garaži ili podrumu, mogu završiti kao dio novog street art rada u gradu. A ako ovih dana planirate kupanje na Šoderici, dobra je vijest da su prvi ovogodišnji nalazi vode zadovoljavajući. Prema Zavodu za javno zdravstvo naše županije, na Šoderici, Čingilingiju i Gabajevoj gredi nisu utvrđena fizikalno-kemijska ni mikrobiološka onečišćenja, pa je voda prema mjernim pokazateljima pogodna za kupače. Naravno, nije za piće. Na Šoderici se ujedno uređuje dio plaže koji je stradao u velikoj poplavi 2023. godine, a radi se i na problemu rese. Ranije je u jezero pušteni amur, riba koja pomaže u kontroli vodene vegetacije. Važno je ipak podsjetiti da jezera u našem kraju nisu registrirana kupališta, pa se kupanje odvija na vlastitu odgovornost, a policija upozorava na nagle promjene dubine, slabiju vidljivost, skakanje u vodu i kupanje pod utjecajem alkohola, a posebna pažnja uvijek vrijedi za djecu i slabije plivače. Detaljan vodič za kupanje na Šoderici, stanje vode, uređenje obale, problem resa i savjet te policije možete pročitati na našem portalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Queen, I Want to Break Free. Prošlo je 6 sati, dobro vam jutro, ma točnije 6 sati i 11 minuta. Ja bih vam sad jako voljela reći da sam sinoć junočki odgledala cijelu tekmu Engleske, Hrvatske, da sam baš ono ostala budna do zadnje minute, ali nisam, zaspala sam u 9 sati i 15 minuta otprilike. Dakle, prije nego što je većina vas vjerojatno uopće stigla i otvoriti čips koji ste gledali tekmu. Ali Hrvatska je svjetsko prvenstvo otvorila porazom od Engleske 4-2. Baturina i Musa su zabili za nas, ali Englezi su ipak uzeli prve bodove. No bez obzira na ovo moje sportsko spavanje, obećanje ostaje. Rekla sam da pizza ide nekome tko mi da najzanimljiviji razlog zašto ipak ne zaspati prije utakmice. I pizza će nekome ići. To ćemo danas riješiti, sad je još prerano. Dragana je s vama do 11 sati. Krećemo u jutro uz Radio Dravu.
1: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong. Pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €.
4: Robina je više.
5: Ovo je jutro na Dravi.

0: Danas ćemo plesno, plesno ćemo rastjerati apsolutno sav umor koji možda postoji kod vas. 6 sati i 30 minuta slušali smo Baby Lasagnu.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Iako je lipanj, ajmo malo o rujnu. Da, u našem gradu će se u rujnu ove godine ponovno održati Street Art Festival u organizaciji udruge Mamuze, a u sklopu programa priprema se, to jest skuplja se boja. Da, kod reciklažnog dvorišta Hirešin postavljen je poseban spremnik u koji svi možete donirati ostatke boja koje imate. Prikupljaju se fasadne i unutarnje zidne boje te akrilni sprejevi. A sve prikupljeno udruga Mamuze ponovo će iskoristiti tijekom festivala, pretvarajući materijale koji bi inače završili kao otpad u nova umjetnička djela. Rok za donacije je dakle 1. rujna. Organizatori pozivaju građane da se uključe i doprinesu stvaranju još šarenije i kreativnije Koprivnice.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A kao što sam rekla, danas ćemo plesom jednostavno rastjerati sav umor koji postoji. Tako da se odmah unaprijed ispričavam svima kojima možda preteško i htjeli bi nešto lagano.

0: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka. Do kraja lipnja u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, 1 euro i 29 centi. Robina je više.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Dajemo ti razlog više.
3: Da ne budeš tiše.
0: Radio Drava.

0: dan away, ak vam se trči, ak vam se bježi, a nemate od koga, onda možda imate dobar razlog da posjetite Virje ovog vikenda. I to u subotu, dakle za dva dana, održava se 7. Virovska biciklijada. Dakle, ne radi se o trčanju, ali opet bežiš, bežiš nekam, bežiš. Odnosno, memorijal Ivana Levađića. To je u biti memorijal u čast jednom od najvećih hrvatskih biciklista koji je rodom upravo iz Virja. Dakle, okupljanje je oko 9 sati i 30 minuta u ulici Đure Sudete. Start biciklijade je u 10 sati. Ruta je duga 43 km, to je cca 43 km. Prolazi kroz Novigrad Podravski, delove Hlebine, Sigetec, Komatnicu, Gabajevu Gredu, Molve i onda se vraćate u Virje. I sve je to rekreativnog tempa. Prilagođena je utrka i različitim uzrastima i kondiciji, a sudjelovati možete free ili ti ga besplatno. Za sve vas koji ćete se tamo prijaviti, osigurane su majice, odmorišta putem i ručak nakon biciklijade. Lijepa stvar je što je događaj i humanitarnog karaktera. Prikupljat će se dobrovoljni prilozi za Caritas Virje.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.
0: Rekreacija uvijek dobar izbor.
2: Neki ide kragu sve.
0: A i domaća glazba, Pavel.

0: Zake, moraš biti tak nepristojan, kaže Magic. Jer ono, oženit ću ti kćer ovak i onak, imat ćemo obitelj. Pa onda, Zake, si ne bi bili i dobri. 7 je sati, oblačna Koprivnica, ali spar na 19 je stupnjeva. Danas će biti sunčano, većinom sunčano, bit će vruće, najviša temperatura 33 stupnja. Dakle, ujutro nešto više oblaka, većina dana bit će ljetna, a onda kasnije poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Pa nije loše bacit malo oko na nebo ako planirate nešto vani. Vjetar će danas biti uglavnom slab.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Izgledom podsjeća na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
3: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
2: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
3: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
2: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: PBZ Info.
7: Privredna banka Zagreb pokrenula je inicijativu PBZ za poduzetnice, usmjerenu na jačanje poduzetništva među ženama. Cilj ove inicijative je potaknuti ravnopravnost, pristupačnost i održivost u poslovnom okruženju, pružajući poduzetnicama potrebne alate i resurse za razvoj i unapređenje njihovih poslovnih aktivnosti. U okviru inicijative poduzetnicama su dostupne konkretne pogodnosti koje olakšavaju i ubrzavaju razvoj poslovanja, kao što su povoljniji uvjeti kreditiranja, popusti na odabrane proizvode transakcijskog bankarstva, besplatne edukativne radionice za razvoj poslovnih kompetencija i mreža podrške. Znanje, podrška i financije za snažne poduzetnice. Dodatne informacije potražite na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
8: Sedam je sati. Hrvatska otvorila svjetsko prvenstvo porazom, Englezi slavili 4-2. Premijer Plenković u Briselu na sastanku Europskog vijeća. DP želi pregovore s HDZ-om oko rezolucija o pravima Hrvata u BiH.
4: Vijesti. Media servisa.
8: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu. Izabranike Zlatka Dalića s 4-2 sladali su Englezi, a više donosi Marko Pavičić.
9: Ja sam Zlatko Dalić i sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Media servisu.
10: Euforija je vladala Hrvatskom, a osim u lijepoj našoj crveno-bijele kockice mogli smo vidjeti na tisućama navijača u Dallasu. Ušla je Hrvatska u utakmicu dobro, ali jedna neopreznost na korneru osigurala je Englezima kazneni udarac koji je Dominik Livaković prvotno obranio. Ipak, iz VAR sobe javljaju da mu noge nisu dirale gol liniju, pa je Kane iz popravnog bio precizan u 12. minuti. U 36. sjajan gol postiže Martin Baturina, ali 1-1 na semaforu stoji svega 6 minuta, jer Kane

0: korneru ostaje sam i zabija za 2-1. U sučevoj nadoknadi prvog poluvremena nakon sjajne akcije Musa ostaje sam pred Pickfordom i zabija za 2-2, što je navijače dovelo u deliri. Činilo se tada da je momentum na našoj strani, ali Englezi bolje otvaraju drugi dio i golom Bellinghama u 47. dolaze do prednosti 3-2, koju su držali do 85. kada je za konačnih 4-2 zabio Rashford. Nakon utakmice, izbornik Dalić je čestitao Englezima te nastavio.
1: Jako loši u fazi obrane, osobito u fazi prekida, to moramo praviti. Znali smo da je tu najveća opasnost, međutim je loša reakcija kod prvoga kornera i napravimo penal. Drugi osobito kad se vratiš u utakmicu i primu gol da neometan Kane nam zabije, napravi se blok, mi to znamo, mi se pripremamo za to i nismo isto to vratiti. Jednostavno moramo mi to popraviti i spremi se da u idućim utakmicama ne radimo ovakve greške.
0: Napadački je izbornik bio djelomično zadovoljan, ali postoje neki segmenti u kojima traži više od svojih igrača.
1: Ono što je važnije da moram još više ići u dubinu, ali evo, protiv ovakvog protivnika koji ti je opasan, koji ti prijeti iz kontri, ne može se puno ni otvoriti, moraš čuvati svoju završnicu, moraš čuvati svoje faze obrne. Jednostavno, morat ćemo biti bolji u fazi napada ako želimo pobijediti Panamu i Ganu.
0: A nakon utakmice za Media Servis su svoje dojmove podijelili i građani.
2: Prvo poluvrijeme odlično, drugo poluvrijeme fokus malo falio i...
3: Mogli smo malo to bolje, ali bit će bolje. Imamo još igre protiv dvije utakmice, tako da proćemo grupu, to je bitno, to je bitno.
4: Mislim da smo ih mogli dobiti, posebno nakon što smo izjednačili za 2-2, mislim da smo ih imali, a greške, jeftini golovi su nas koštali.
3: Ja mislim da smo bili super, dali su nam par nezgodnih golova, ali mi smo bili odlični i mislim da je ovo bilo okej otvaranje za dalje.
0: A rekli su i što treba popraviti za iduće utakmice.
4: Pa sigurno nam bude obrana puno više kompaktnija, napad će svoje napraviti, to smo sad vidjeli.
5: Ne znam, iz ovoga što sam vidjela samo više napada i to je to.
6: Treba poraditi to da budemo dobri u obrani, mislim da će onda biti dobro.
0: A priliku za popravak Hrvatska ima 24. lipnja kada će u Torontu igrati protiv Paname, koja je u svojoj prvoj utakmici izgubila od Gane 1-0 golom u 95. minuti utakmice.
7: Dodajmo ovome kako su u ostalim utakmicama dana Portugal i Demokratska Republika Kongo remizirali 1-1, Gana je u našoj skupini pobijedila Panamu s minimalnih 1-0, dok je Kolumbija s 3-1 slatala Uzbekistan.
8: Media servis. Vijesti.
7: Vlada je Ministarstvu zdravstva dala suglasnost za nabavu 26 vozila za hitnu medicinsku službu za sve županijske zavode, kao i za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna za sklapanje ugovora o stručnom nadzoru za provedbu prve faze projekta projektiranja i građenja nacionalne dječje bolnice u vrijednosti veće od 3 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković na sjednici se osvrnuo i na cijene goriva koje su od utorka niže.
9: Ono što je pozitivno su ovaj razvoj događaja oko hormoškog tjesnaca i zaljeva. Burze su već reagirale i ako se tako nastavi očekujemo pad cijena nafte i naftnih derivata na burzama, što bi trebalo utjecati i na cijenu naftnih derivata u Hrvatskoj. U svakom slučaju na ovaj način sa daljnjim smanjenjem dajemo doprinos smanjenju inflatornih pritisaka.
7: A Plenković boravi u Briselu gdje će sudjelovati na dvodnevnom sastanku Europskog vijeća. U kontekstu zahtjevnih geopolitičkih okolnosti čelnici i čelnice raspravljat će o pitanjima koje utječu na građane i poduzeća. Premijer Plenković najavio što ga sve očekuje.
9: Susret u Brisel s predsjednicom komisije von der Leyen, slijedi Europsko vijeće, rasprava o Ukrajini, o Bliskom istoku, odnosima s Kinom, višegodišnji financijski okvir, veliki broj tema koje se nastavljaju na sastanak G7 koji je u Francuskoj dana u Evijanu.
8: Media servis. Vijesti.
7: Saborski zastupnici na 10. sjednici Hrvatskog sabora raspravljali su o izboru novog guvernera Hrvatske narodne banke. Predložen je bivši čelnik HANFA-e Ante Žigman, a SDP-ov Boris Lalovac tvrdi guverner je bio odsutan iz sabora zadnjih 6 godina za vrijeme borbe s inflacijom.
10: To je, mislim da je sramota za instituciju da ne dođe ovaj dom, mi smo mu dali povjerenje. On se javljao sa banketa, javljao se iz Opatije, iz Dubrovnika, obilni ručkova. Ja sam ovdje se malo čak našao, da sam mu možda ponudili ovdje nekakav ručak, možda bi ovdje kod nas došao.
7: Konferencija za novinare Domovinskog pokreta, na kojoj je trebala biti predstavljena rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, otkazana je, a iz DP-a su se u rezoluciji oglasili priopćenjem. U danima koji slijede nastavit će se razgovor između DP-a i HDZ-a radi usuglašavanja konačnih stajališta. Cilj je izaći s prijedlogom koji će biti provediv, utemeljen na međunarodnim sporazumima i u najboljem interesu hrvatskog naroda u BiH, uz jasan doprinos izgradnji jedinstvene i stabilne BiH kao buduće članice Europske unije, stoji u priopćenju. DP je najavio kako će konačan nacrt rezolucije poslati oporbi, ali i predsjedniku, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
11: Ako ona je dopuna i ovoj postojećoj deklaraciji, ona ako ona pridonosi, idemo vidjeti o čemu se što je na stolu, pa ćemo razgovarati o tome. Ako je to doprinos, ako će to osnažiti, ojačati naše zalaganje, a pridonijeti naravno i boljitku Hrvata u Bosni i Hercegovini, onda zašto ne, ali idemo vidjeti što je na stolu.
8: Media servis vijesti.
7: Američki predsjednik Donald Trump upozorio Iran da bi svaka promjena mirovnog sporazuma ili njegovo nepoštivanje mogli izazvati trenutni vojni odgovor. Ovo je potez američkog čelnika koji je uslijedio nakon što su američki i iranski dužnosnici objavili kako su dogovorili uvjete mirovnog sporazuma.
12: Ako mi se ne sviđa njihovo ponašanje, vratit ćemo se pucanju na njih i bacanju bombi na njihove glave.
8: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Dubrovnik 26, Rijeka i Split 25, Šibenik 23, Osijek 19, Slavonski Brod, Varaždin i Zagreb 18, Gospić 13. Vrijeme pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimica i povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzija.
8: Media servis. Najbrža istina.
13: Ovo je Jutro na Dravi.
14: Prošlo je 7 sati, nadam se da ste se naspavali, pogotovo ako ste sinoć gledali tekmu. Ako niste, dobro došli, ako se niste naspavali, onda dobro došli eto u društvo ili tiga klub ljudi koji danas funkcioniraju na što, ne znam, na volju, naviku, možda kavu. Nadam se da niste i previše razočarani. Jutro ćemo probati onak držati sasvim jednostavno. Dobra glazba, korisne informacije, bez previše kompliciranja. Dragana je s vama. Idemo dalje.

0: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Autokompleks, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098 261 011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
4: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Drava plus.
1: 7:30, ako ste prolazili Bjelovarskom cestom tijekom jučerašnjeg dana ili možda već sad, onda znajte da su počeli prometno-sigurnosni radovi s kojim se ciljem ide u rekonstrukciju jedne od prometnijih koprivničkih ulica, rekao nam je pročelnik Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Mario Perković.
2: Znate sami kakav je tamo promet, a u pojedinim dijelovima dana, odnosno noći, su stvaraju jako velike brzine. To je problematičan sam most i vidljivost toga mosta, odnosno vozila koja dolaze prema ovom rotoru u Braće Radića, spoj sa Sabolićevom i Starim Brežancom, tako da već tu počinjemo sa nekakvim smirivanjem prometa. Zebra na kojoj se najlazi ćemo izmaknuti zbog toga jer ona potencijalno isto opasna, tako da ćemo diljem te promete pokušati malo smiriti taj promet.
1: Da, završetak radova očekuje se početkom srpnja, a iz grada poručuju kako se ne očekuju veće poteškoće u prometu, no prema potrebi će biti uvedena privremena regulacija, te naravno pozivaju vas na oprez.
0: Ovo je Drava Plus.

0: najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno, rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu, samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju, rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu, KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Snimi, montiraj, glumi na FRUM ljetnim filmskim radionicama za djecu i mlade u Domoljubu u Koprivnici. Od 29. lipnja do 3. srpnja. Kreativno, zabavno i edukativno. FRUM filmske radionice. Uključi se i snimi svoj prvi film. Prijave na www.fro.om.eu, telefon 098 9829 347 ili u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica. FRUM, filmska škola bacača sjenki, djeluje u Koprivnici od 2015. godine.
3: Radio koji s tobom živi.

svaki put kada budemo sami, žaža. 7 je sati 50 minuta, samo da riješimo jednu stvar prije 8. Jučer sam obećala picu osobi koja mi da najzanimljiviji razlog, najkreativniji razlog, najuvjerljiviji zašto ipak ne zaspati prije utakmice. I ja bih vam sad jako voljela reći da sam sinoć junački odgledala tu tekmu Hrvatska-Engleska, da sam ono gledala, analizirala napade, ostala budna do zadnje minute, vrištala, navijala, bila tužna, ali nisam, zaspala sam oko 9.15, kažu mi moji ukućani, dakle prije nego što je većina vas uopće stigla otvoriti i čips, ali obećanje ipak ispunjavam. Hvala svima na super idejama, na kreativnosti. Hvala i drugima na divnim uvredama. Vi ste svjetla naših života, jednostavno divni. Uvijek treba postojati netko i takav. Prije 7 proglašavam dobitnicu, prije 8 proglašavam dobitnicu pice. Dođi nam na Face, ako si slučajno tu, Zmaja, evo znaj da si me ti sa svojim komentarom osvojila. Onaj dio u zagradi, to je jednostavno znak da tu ima krasnog humora, krasnog. Mi nastavljamo uz Davida Bowie-a i Modernu ljubav na radio.

0: zatvoren, prolaz prema Kauflandu s Varaždinske ceste, piše da su radovi u tijeku, pa eto upozorava da bi opet mogel biti na tom potezu i Krkljanac. Vozite oprezno, vozite sigurno i siguran put želi vam Radio Drava.
1: 8 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Uhićen je 33-godišnji član posade katamarana koji je u nedjelju sudjelovao u prometnoj nesreći u Splitskim vratima gdje se sudario s jedrilicom. Jedna osoba je privedena, a nakon nesreće provedeno je opsežno kriminalističko istraživanje, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Koliko je meni poznato, prema do sada utvrđenim činjenicama, postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe.
1: Predsjednik vlade Andrej Plenković boravi u Briselu gdje će sudjelovati na dvodnevnom sastanku Europskog vijeća. U kontekstu zahtjevnih geopolitičkih okolnosti čelnici i čelnice raspravljat će o pitanjima koja utječu na građane i poduzeća. Premijer je najavio što ga sve očekuje.
4: Susret u Briselu s predsjednicom komisije von der Leyen, slijedi Europsko vijeće, rasprava o Ukrajini, o Bliskom istoku, odnosima s Kinom, višegodišnji financijski okvir, veliki broj tema koje se nastavljaju na sastanak G7 koji je u Francuskoj dana u Evijanu.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija poražena u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu. Izabranike Zlatka Dalića s 4-2 sladali su Englezi. Hrvatska se dva put vraćala iz rezultatskog zaostatka, no Engleska je u drugom poluvremenu bila bolja i odjurila do pobjede. Nakon utakmice izbornik Dalić.
5: Ono što je važnije je da moram još više ići u dubinu, ali evo, protiv ovakvog protivnika koji ti je opasan, koji ti prijeti iz kontri, ne može se puno ni otvoriti, moraš čuvati svoju završnicu, moraš čuvati svoje faze obrne. Jednostavno, morat ćemo biti bolji u fazi napada, ako želimo pobijediti Panamu i Ganu.
1: U drugoj utakmici skupine Gana je s minimalnih 1-0 pobijedila Panamu. Priliku za popravak Hrvatska ima 24. lipnja kada u Torontu igra protiv Paname. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 27, Rijeka 25, Osijek 21, Zagreb 20. Vrijeme pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimica i povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzija.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
6: Ovo je Jutro na Dravi.

0: najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 € pa sve do 25 €. Kvalitetne radne cipele već od 29 €. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 €. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
3: Mana Outlet Koprivnica. Sve po cijeni do 5 €. Odjeća za cijelu obitelj. Haljine, tunike, hlače, košulje, bluze, trenirke i mnoštvo dječje odjeće po super cijenama. Man Autot Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 €. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
0: Drava!

0: provlačim kroz rime. Zašto ga nikad ne ukrasim metaforama krasnim, pa da se time hvališ
1: kolegicama s posla. Hladno pivo i pitala si me. 8 sati i 31 minuta stigla.
2: Ovo je Drava Plus.
1: Vlasnici nezakonito izgrađenih zgrada od sada zahtjeve za legalizaciju podnose isključivo elektroničkim putem kroz sustav e-dozvola. Upozoravaju tako iz gradske uprave. Uz zahtjeve potrebno priložiti propisanu dokumentaciju, uključujući geodetski snimak, snimku izvedenog stanja i odgovarajuće izjave ovlaštenih stručnjaka. Za pojedine objekte potrebne su i dodatne suglasnosti ili potvrde, primjerice ako se nalaze na kulturnom ili vodenom dobru te javnoj površini. Zahtjev za potvrdu da je zgrada bila vidljiva na ortofoto snimkama prije 21. lipnja 2011. podnosi se Državnoj geodetskoj upravi. Zahtjevi i prilozi predaju se putem sustava e-dozvola, a nepotpuni zahtjevi neće se smatrati podnesenima. Nadležna tijela pozivaju građane da prije predaje provjere imaju li naravno svu potrebnu dokumentaciju. Više u vijestima.
2: Ovo je Drava Plus.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
2: Mana Outlet Koprivnica, sve po cijeni do 5 eura, odjeća za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, košulje, bluze, trenirke i mnoštvo dječje odjeće. Po super cijenama, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa, što ćemo sad?
5: Halo, Autolončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
6: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Alo, Black. I need a dollar. E, ovih dana nekak si ja mislim da bih htjela svoje dolare pretvoriti u eure. Ali svaki put se osjećam kao da me netko onak bude usput malo opljačkao, ono, mjesecima na PayPalu gledam te dolare, nije to neko bogatstvo, ali gledam ih i svaki put napravim doslovno isto. Otvorim aplikaciju, pogledam koliko bih dobila u eurima, malo se onak uvrijedim, razljutim, zatvorim app i tak već mjesecima. Nekad se sjećam, bila je razlika ono u većim iznosima, pa razlika je dok si to prebaciš bila 5-10 eura, čovjek si pomisli, dobro, ajde, to je cijena života, ali brate mili, dok mi danas kažeš da ćeš mi uzeti 50-60 eura razlike, pa ono, nemaš osjećaj da ti PayPal koristi samo za prebacivanje novaca, nego da ti usput drži neko kratko predavanje o tome kak svijet nije pošten. A kaj najgore, znam i kak će završiti, sam ću jednog dana onak popustiti i stisnuti transfer i praviti se da sam donijela jednu jako, jako zrelu financijsku odluku, a u biti izgubila bitku s vlastitim inatom. 8 minuta dijeli nas do 9 sati, do vijesti Radio Drave sviramo, ostani s nama.
1: Radio koji s tobom živi.

0: Radio Drave. Radio Drave.
1: 9 je sati. Na rijeci Dravi nestalo dijete. Traje intenzivna potraga. Više zna Sonja Kukovec.
2: Policija traga za djetetom koje je sinoć nestalo na rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Dojava o nestanku zaprimljena je u 20 sati i 39 minuta. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji provode mjere traganja i poduzimaju sve potrebne aktivnosti kako bi pronašli nestalo dijete. Više informacija bit će poznato nakon dovršetka policijskog postupanja. U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 12 sati i 40 minuta na Varaždinskoj cesti u Koprivnici, teško je ozlijeđena 77-godišnja pješakinja. Prema informacijama policije, 32-godišnji vozač teretnog vozila s prikolicom bjelovarskih registarskih oznaka na semaforiziranom raskrižju skretao je u desno za vrijeme zelenog svjetla. Pritom nije prilagodio brzinu kako bi propustio pješake, te je naletio na 77-godišnjakinju koja je preko obilježenog pješačkog prijelaza prelazila cestu gureući bicikl, također za vrijeme zelenog svjetla na semaforu. Ozlijeđena žena je prevezena u Koprivničku opću bolnicu gdje joj je pružena liječnička pomoć, a utvrđeno je da je zadobila teške tjelesne ozljede. Vozač nije bio pod utjecajem alkohola, dok su od pješakinje uzeti uzorci krvi i urina radi daljnjih analiza. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje o okolnostima ove nesreće. Iz Koprivničko-križevačke županije obavještavaju učenike i roditelje da su objavljeni natječaji za upis učenika u prve razrede srednjih škola za školsku godinu 2026-2027. Natječaji su dostupni za gimnaziju doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac, strukovnu školu Đurđevac, srednju školu Ivan Seljanec Križevci, gimnaziju Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, gimnaziju Fran Galović Koprivnica, srednju školu Koprivnica, obrtničku školu Koprivnica te srednju gospodarsku školu Križevci. Iz županijske uprave pozivaju učenike 8. razreda i njihove roditelje da se pravodobno informiraju o uvjetima upisa i obrazovnim programima koje nude srednje škole na području naše županije. Sve detalje oko natječaja možete potražiti na službenoj web stranici Koprivničko-križevačke županije. Nakon što su Slaven Belupo u proteklih nekoliko dana došli Lovro Banovec i Lukas Zahora, za klub je potpisao i Ivan Cenko, 20-godišnji obrambeni igrač. Ovaj je stoper lani proglašen najboljim branićem u prvoj nogometnoj ligi te uvršten u idealnih 11 prvenstva. S koprivničkim prvoligašem potpisao je ugovor na 3 godine, a treneru Mariju Gregurini stavit će se na raspolaganje s prvim danom priprema koje počinju 22. lipnja. Cvetko u Slaven Belupo dolazi iz zagrebačkog Dinama gdje je prošao i školu nogometa, no prošlu sezonu odradio je na posudbi u Rudešu s kojim je izborio plasman u elitni rang hrvatskog nogometa. Cvetko je bio jedan od ključnih igrača Rudeša te je u prvenstvu propustio samo 2 utakmice. Osim sigurnih obrambenih nastupa postigao je i 3 pogotka. Za odlične igre nagrađen je izborom u idealnu momčad prve nogometne lige, a među braničima je dobio najviše glasova u izboru Hrvatske udruge Nogometni sindikat. Osim što je ovaj 20-godišnji Zagrepčanin prošao Dinamovu školu nogometa, nastupao je za juniore u europskim natjecanjima te standardni hrvatski U19 reprezentativac. Nakon posudbi u Jarunu i Rudešu, karijeru nastavlja u dresu Slaven Belupa.
1: Bile su ovo vijesti u 9 sati. Hvala Sonja.
0: Vijesti Radio Drave.

li vi napravili isto kao što Islanđani rade? Baš me zanima. Čitam sad da je Island opet proglašen najsigurnijom zemljom na svijetu. Tamo je potpuno normalno da roditelji ostave dijete da spava u kolicima ispred kafića dok oni sjede unutra. Kod nas, ak bi se netko to i usudio napraviti, to bi trajalo otprilike 7 sekundi. Prvo bi došao netko pitao čije je dijete, onda bi netko rekao da je dijete na propuhu, pa bi se pojavila možda jedna tetka koja kaže da dijete nije dobro obučeno. Na kraju bi pola ulice bilo uključeno u tu situaciju, vjerojatno. Ali eto, Island ponovno fascinira. Ljudi imaju ono najbitnije, društvo povjerenja. A pri nama, a dobro, kako gdje, ali zna se dogoditi da imamo društvo u kojem ti netko iz reda u pekari kaže ono, e, dijete ti je bez kape, vjetar će ga napuhati, a lipanje i vani je, ne znam, 25 stupnjeva.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Mana Outlet Koprivnica, sve po cijeni do 5 eura, odjeća za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, košulje, bluze, trenirke i mnoštvo dječje odjeće. Po super cijenama, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Osjetite razliku u Cerebellum Poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom, uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63, ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
3: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnom grah varivu s repom i kobasicom, musaki, piletini sa žara s meksičkom rižom, svinjetini na bečki uz kašu s bukovačama, pohanom osiću s krompirom i blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

0: Relax, take it easy. Nadam se da je ipak opušteno kod vas, da ste naspavani i da vam je dobar ovaj četvrtak, 9 sati i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivničko-križevačka županija planira podići kratkoročni revolving kredit od 5,5 milijuna eura. Odluku o zaduženju trebali bi potvrditi županijski vijećnici na sjednici koja je zakazana za idući četvrtak. Kako piše u materijalima, krediti će služiti za održavanje likvidnosti i premošćivanje razdoblja između priljeva prihoda i podmirenja obveza. Na istoj sjednici naći će se i prijedlog rebalansa proračuna za 2026. godinu. Ukupni prihodi povećavaju se za više od 7 milijuna eura, dok rashodi rastu za gotovo 5 milijuna. Dodatna sredstva predviđena su za energetsku obnovu zgrade na Florijanskom trgu, potpore gospodarstvenicima i poljoprivrednicima, te turističke projekte na Šoderici i Kalniku. Više novca planira se i za učenički dom u Koprivnici, zatim dogradnju Križevačke gimnazije i osnivanje Zavoda za informatiku i digitalizaciju. Bila je ovo Drava Plus, idemo svirat.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Ako vas uhvati glad na Koprivničkoj tržnici, dođite u Langoš Island. Svježe pečeni zlatno smeđi langoš s obiljem dodataka, klasični sir, kiselo, vrhnje, češnjak i dodatne delicije svaki dan. Pržene kobasice vruće i hrskave. Čekaju vas brza usluga, domaći okusi i prava tržnička atmosfera. Potražite štand Langoš Island na Koprivničkoj tržnici, gdje su langoši uvijek svježi, vrući i neodoljivi. Langoš Island, najukusnija stanica na tržnici.
1: Učlanite se u Robin Klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin Klub mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
2: Mana Outlet Koprivnica, sve po cijeni do 5 eura. Odjeća za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, košulje, bluze, trenirke i mnoštvo dječje odjeće po super cijenama. Man Auto od Koprivnica Ante Starčevića 5.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

Stičis, stigla je sezona godišnjica mature. Događaj koji zvuči sasvim jednostavno. Odeš, vidiš ljude s kojima si išao u srednju školu, malo se prisjetiš škole, a zapravo u glavi mnogih to nekako ide. Hoću li uopće ići? Tko će biti? Hoće li biti netko moj? Jesam li uspio u životu? Kaj ću obući? Kajak sam jedini solo i tako dalje. A u biti, onda lijepo tamo dođeš, netko spomene jednu nekakvu glupost s maturalca i odjednom se svi smijete i svi presjećate apsolutno svega kao da nije prošlo 10, 20 ili 30 godina. Tako da ako je netko trenutačno u fazi možda da još uvijek premišlja jel bi ili ne bi, ma idi, idi! Ali ostani s nama na Radio Dravi sad. Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

Chelsea Dagger. U 10 sati na Radio Dravi sunce se pojavilo, nadam se da ste to već i doživjeli i vidjeli. 24 su stupnja, današnji maksimalac ići će do 33.

0: za zaštite okoliša Marija Vučković.
1: Umjesto 3.500 tona bit će 4.500 tona plus još 650 tona za ovu količinu koja se nalazi između dvije zgrade. Onih prvih 4.500 tona za njih predviđamo, s obzirom na okolnosti, odnosno nalaze koji govore o kloru, povisiti cijenu.
0: Dodala je kako je voda sigurna za ljude prema stručnom mišljenju koje je ministarstvo naručilo istraživanju. Ruska prestolnica Moskva jutro je dočekala pod novim masovnim udarom ukrajinskih bespilotnih letjelica. Eksplozije su odjekivale gradom, a nebo nad Moskvom prekrio je gusti crni dim, javlja Kyiv Independent. Napadnuta je moskovska rafinerija nafte, i to drugi put u 3 dana, što je izazvalo velik požar unutar samog industrijskog kompleksa. Zbog opasnosti od novih udara uvedena su privremena ograničenja letenja na moskovskim zračnim lukama, gdje su letovi privremeno obustavljeni ili preusmjereni. U isto vrijeme odvojeni napad dronovima za obilježen je i u Rostovskoj oblasti, točnije u gradu Gukovo, gdje je pogođeno skladište nafte. U napadu je poginula 1 osoba, dok su 2 ozlijeđene i hitno zbrinute u bolnici. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu. Izabranike Zlatka Dalića s 4-2 svladali su Englezi. Hrvatska se 2 put vraćala iz rezultatskog zaostatka, no Engleska je u drugom poluvremenu bila bolja i odjurila do pobjede. Nakon utakmice navijači su za Media Servis rekli što treba popraviti za iduće utakmice.
2: Pa sigurno nam bude obrana puno više kompaktnija, a napad će svoje napraviti, to smo sad vidjeli.
3: Ne znam, iz ovoga što sam vidjela, samo više napada i to je to.
4: Treba poraditi to da budemo dobri u obrani, mislim da će onda biti dobro.
0: Toliko u vijestima.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka 29, Split 28, Zagreb i Osijek 24. Vrijeme pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimica i povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzija.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.

John Newman pitao je I need to know now, can you love me again? Ja imam osjećaj da isto to negdje iz ormarića pita svaka stara plastična posuda bez poklopca. Evo, baš sam pročitala tekst o tome kako ne treba bacati stare plastične posude, jer im se naravno može dati uvijek druga namjena. Lijepa ideja, samo pitanje je li provediva. Uglavnom, stručnjaci kažu da se stare posude mogu iskoristiti za organizaciju ladica, za spremanje sitnica, za sadnju biljaka, za alat, pribor i slične stvari. Što je u biti super. Ali mislim da većina ljudi te posude i onako čuva s istom mišlju, ono kao možda će mi trebati, pa nek stoji tu. Ne znamo zakaj, ne znamo kada, ali možda će nam baš jednog dana zatrebati ona plastična posuda s dna police koja naravno nema poklopac.

0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjeni juneči vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Radio Drava i najbolje od najboljeg. Iz 80-ih.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava. Ovo je Drava Plus.
1: Pola 11 nam je. Koprivnički dječji vrtić Medenjak ovih dana slavi svoj prvi rođendan. Važna obljetnica obilježena je u utorak svečanim programom. Jučer je pak u objektu Bobica u Hirešinu otvoren vrt permakulturni, dok sutra slijedi dan otvorenih vrata. Rekla nam je sve to ravnateljica Ivana Antolić.
2: U utorak smo imali centralnu proslavu i evo okupili smo na taj dan djecu, roditelje, djelatnike, naše partnere i suradnike i to je otvar bila prilika da pokažemo ono što živimo tijekom cijele pedagoške godine i ta proslava se nadovezala u stvari na sve ono što smo radili i što smo gradili svih ovih mjeseci. Evo, istaknula bih samo da dane vrtića obilježavamo kroz cijeli tjedan, te smo pripremili radionice za djecu i roditelje, ali i raznovrsna druženja na razini svakog objekta. Pa ću evo iskoristiti ovaj trenutak da pozovem sve posebice djecu koja kreću u naš vrtić od jeseni da u petak posjete naše objekte na danima otvorenih vrata u periodu od 10 do 11 sati.
1: Više o prvoj obljetnici rada vrtića donosimo u vijestima, naravno u 11 sati.
0: Ovo je Drava Plus. Take a seat. Right over there, sat on the stairs, stay or leave.

0: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
0: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
0: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Mana Auto Koprivnica, sve po cijeni do 5 eura, odjeća za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, košulje, bluze, trenirke i mnoštvo dječje odjeće po super cijenama. Man Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
3: Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Bili su ovo Texas i Inner Smile za kraj sata. Dobar dan svima, ja sam Silva i s vama sam danas do 16 sati. Pretežno sunčano nam je počeo četvrtak u većem dijelu zemlje, iako mjestimice ima i povećane na oblake. Kaže prognoza da nam poslije podne slijedi jači razvoj oblaka uz mogućnost lokalnog pljuska. Vjetar će većinom biti slab. Maksimalac od 28 do 31 stupnja, a trenutno smo na Sparna 24 celzića u gradu. Sutra još gore, temperatura do 34, a kiše i pljuskova ni u tragovima, pa možda je vrijeme da otvorimo sezonu na šoderici. Toliko o vremenu, ajmo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 11 sati, evo što donosimo. Vrtić Medenjak u godinu dana postao sigurno i poticajno mjesto za djecu. Više zna Sonja Kukovec.
2: Koprivnički dječji vrtić Medenjak ovih dana slavi svoj prvi rođendan. Iako je iza djelatnika i djelatnica vrtića tek prva godina rada, ravnateljica Ivana Antolić s ponosom ističe brojne projekte i aktivnosti kojima su obogatili svakodnevicom svojih mališana.
3: Istaknula bi da smo veliki iskorak napravili na području ekologije i održivog razvoja. Registrirali smo se kao ekoškola, osnovali ekoodbor i stekli status međunarodne ekoškole, što je za nas veliko priznanje. Posebno su nam važna i stručna usavršavanja naših odgojno-obrazovnih djelatnika u koja neprestano ulažemo. Pokrenuli smo i postupke verifikacije nekoliko programa. Za djecu su organizirane predstave. Ponosimo se našom dramskom skupinom koja je realizirala dvije predstave ove godine, dok su ostale bile dogovorene od strane kazališta Mala scena i Svijet lutaka. Evo, osim programskih i projektnih aktivnosti, važno je istaknuti određena materijalna ulaganja koja su pridonijela unapređenju kvalitete rada vrtića. Nabavljeno je dostavno vozilo, klima uređaj za objekte koji ih nisu imali. Svjesni smo da u pojedinim objektima postoje izazovi vezani uz materijalne uvjete, ali aktivno radimo na pronalaženju rješenja u suradnji sa našim osnivačem.
2: Prva obljetnica rada obilježena je u utorak svečanim programom. Jučer

0: tu deset do 11 sati.
1: Ravnateljica Antolić istaknula je da je prvi rođendan vrtića prilika da zahvale svima koji su sudjelovali u stvaranju Medenjaka, od djece i roditelja pa do djelatnika i partnera. Dodala je da vjeruje da će vrtići u budućnosti nastaviti rasti im kao sigurno, poticajno i sretno mjesto za odrastanje djece. Koprivničko-križevačka županija planira podići kratkoročni revolving kredit u iznosu od 5,5 milijuna eura. Odluku o zaduženju trebali bi potvrditi županijski vijećnici na sjednici koja je zakazana za idući četvrtak. Kako piše u materijalima, kredit će služiti za održavanje likvidnosti i premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Na istoj sjednici naći će se i prijedlog rebalansa proračuna za 2026. godinu. Ukupni prihodi povećavaju se za više od 7 milijuna eura, dok rashodi rastu za gotovo 5 milijuna. Dodatna sredstva predviđena su za energetsku obnovu zgrade na Florijanskom trgu, potpore gospodarstvenicima i poljoprivrednicima, te turističke projekte na Šoderici i Kalniku. Više novca planira se i za učenički dom u Koprivnici, dogradnju križevačke gimnazije, te osnivanje Zavoda za informatiku i digitalizaciju. Policija traga za djetetom koje je sinoć nestalo na rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Dojava o nestanku zaprimljena je u 20 sati i 39 minuta. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji provode mjere traganja i poduzimaju sve potrebne aktivnosti kako bi pronašli nestalo dijete. Više informacija bit će poznato nakon dovršetka policijskog postupanja. U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 12 sati i 40 minuta na Varaždinskoj cesti u Koprivnici, teško je ozlijeđena 77-godišnja pješakinja. Prema informacijama policije, 32-godišnji vozač teretnog vozila s prikolicom bjelovarskih registarskih oznaka na semaforiziranom raskrižju skretao je u desno za vrijeme zelenog svjetla. Pritom nije prilagodio brzinu kako bi propustio pješake, te je naletio na 77-godišnjakinju koja je preko obilježenog pješačkog prijelaza prelazila cestu gureući bicikl također za vrijeme zelenog svjetla na semaforu. Ozlijeđena žena je prevezena u Koprivničku opću bolnicu gdje joj je pružena liječnička pomoć, a utvrđeno je da je zadobila teške tjelesne ozljede. Vozač nije bio pod utjecajem alkohola, dok su od pješakinje uzeti uzorci krvi i urina radi daljnjih analiza. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje o okolnostima ove nesreće. Plivački klub Cerine proteklog je vikenda nastupio na regionalnom prvenstvu Regije 4 za mlađe kadete i početnike, koje je okupilo 16 klubova i oko 170 natjecatelja. Cerine su nastupile s 32 plivačice i plivača, te ostvarile vrlo uspješan nastup s ukupno 16 pojedinačnih i 24 štafetna odličja. Posebno se istaknula Marija Rihtarić, koja je u kategoriji mlađih kadetkinja osvojila čak 6 zlatnih medalja. U disciplinama 400 i 200 metara slobodno, 50 metara u svim stilovima, te 200 mješovito. Odlične rezultate ostvarili su i ostali članovi kluba. Anteja Rihtarić osvojila je 2 zlata i 1 srebro, dok je Filip Kantar upisao 2 srebra, broncu i 4. mjesto. Među osvajačima medalja istaknule su se i Nora Baran, Tetija Munić sa srebrima i broncom, kao i Jana Hrašćanec i Bela Junošić s pojedinačnim odličjima. U štafetnim utrkama plivači Cerina su također bili vrlo uspješni. Osvojena su zlata u obje kategorije mlađih kadetkinja i početnika na 4x50 mješovito i 4x50 slobodno, dok su početnice dodale i jednu broncu. Plivači Cerina tako su uspješno zaključili ljetni dio sezone nizom medalja i odličnih plasmana na regionalnoj razini.
2: Eto toliko u našim vijestima, iduće poslušajte u 13 sati.
3: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 €. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: Mana Outlet Koprivnica, sve po cijeni do 5 €. Odjeća za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, košulje, bluze, trenirke i mnoštvo dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Radio koji s tobom živi. Radio

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Novosti u zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
0: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Do kraja lipnja u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, euro i 29 centi.
2: Robina je više.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Radio Drava.

Saša Lozar, okus, miris, dodiri u 11 sati 51 minutu na Radio Dravi. Dobar dan još jednom svima. Ako doma imate kantu boje koja već godinama skuplja prašinu u garaži ili podrumu, nemojte je baciti jer moga bi završiti kao umjetničko djelo. U Koprivnicu se ove jeseni vraća Street Art Festival, a ekipa iz udruge Mamuze poziva građane da doniraju ostatke fasadnih i zidnih boja te akrilne sprejeve. Kod reciklažnog dvorišta Herešin postavljen je poseban spremnik, a sve prikupljene boje dobit će novi život na gradskim muralima i umjetničkim instalacijama. Rok za donacije je 1. rujna, pa ako želite ostaviti svoj trag u nekoj budućoj šarenoj priči Koprivnice, znate što vam je činiti. Budite dalje uz Radio Dravu, do vijesti medija servisa stiže nam Zizi Pop, a ovo je Lily Allen.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Hrvatska otvorila svjetsko prvenstvo porazom, Englezi slavili 4-2, SAD i Iran postigli dogovor o prekidu sukoba, Most prijavio članove HOO-a USKOK-u.
6: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija, poražena u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu, vatrene su slavili Englezi rezultatom 4-2, a više donosi Petra Petrilić.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
7: Euforija je vladala Hrvatskom, a osim u lijepoj naši crveno-bijele kockice mogli smo vidjeti na tisućama navijača u Dallasu. Vatreni su utakmicu ušli dobro.

0: Amerika i Iran odmah će ponovo otvoriti Hormuški tjesnac, a SAD će odmah ukinuti pomorsku blokadu.
1: Dodajmo kako je u Briselu počeo sastanak ministara obrane zemalja NATO-a, a glavni tajnik Mark Rutte pritom je još jednom pohvalio sporazum SAD-a i Irana.
0: Mislim da je predsjednik Trump postigao dobar dogovor koji je jako važan u ovom, jer ovaj dogovor smanjuje nuklearne sposobnosti. To je ono što su Sjedinjene Američke Države radile od kraja veljače, osiguravajući da se nuklearna sposobnost Irana smanji, kao i sposobnost balističkih raketa koje su bile prijetnja ne samo Bliskom istoku, nego i Europi i svijetu. Važan je i za vraćanje slobode plovidbe.
1: Predstavnici dviju zemalja tako trebaju započeti pregovore o trajnom rješenju sukoba, a o konačnom sporazumu trebalo bi se pregovarati sljedećih 60 dana. Za Media Servis Nina Mohorović.
0: Dodajmo vijestima iz svijeta da je Viši sud u Beogradu osudio roditelje Koste K, dječaka koji je 3. svibnja 2023. ubio 10 i ranio 6 osoba u beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Vladimir Kecmanović osuđen je na kaznu zatvora od 14,5 godina, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 mjeseci zatvora.
2: Media Servis. Vijesti.
0: Zastupnici Mosta održali su konferenciju za medije ispred zgrade USKOK-a na kojoj su prozvali na pročišćavanje Hrvatskog olimpijskog odbora od kriminala te najavili podizanje kaznene prijave protiv više osoba iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Zvonimir Troskot.
3: Sa ovim radnjama, nečasnim radnjama, zagađen je hrvatski sport i brojnoj djeci su zapravo uskraćeni snovi postizanja vrhunskih rezultata. Želimo pročistiti, dakle, hrvatski sport i Hrvatsku od ovakvih likova koji su se usudili krast.
0: Optužno vijeće Županijskog suda u Rijeci potvrdilo je optužnicu kojom USKOK tereti bivšeg riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela zbog malverzacija s tvrtkom u vlasništvu bivšeg vaterpolskog reprezentativca Samira Barača, čime je Rijeka oštećena za 176.000 eura. Prema optužnici, Obersnel je prvo kao predsjednik riječkog gradskog poglavarstva, a potom i kao gradonačelnik od lipnja 2008. do kraja 2016. zajedno s bivšim gradskim pročelnikom, a na Baračev poticaj dogovorno pogodovao Baračevoj tvrtci koja je kupila gradsko zemljište radi izgradnje više stambene građevine.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Šibenik 33, Dubrovnik 31, Rijeka i Split 30, Zadar 29, Osijek i Zagreb 27, Gospić i Slavonski Brod 26. Vrijeme pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimica i povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzija.
2: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio.

0: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042-302-071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Mana Outlet Koprivnica, sve po cijeni do 5 €. Odjeća za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, košulje, bluze, trenirke i mnoštvo dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 € i baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €. Robina je više.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor.

0: Rolling Stones i Purple Disco Machine doveli su nas do još jedne Drave Plus, točno je pola jedan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Turistička zajednica grada Koprivnice predstavila je novi vizualni i komunikacijski identitet grada pod sloganom Obično neobična Koprivnica. Riječ je o novom strateškom iskoraku kojim se grad želi jasnije pozicionirati na turističkoj karti regije, ali i dodatno istaknuti svakodnevni život, autentičnost i posebnosti koje Koprivnicu čine jedinstvenom. Novi identitet nastao je nakon višemjesečnog istraživanja i suradnje brojnih lokalnih dionika iz područja turizma, kulture, gospodarstva i javnog života. Cilj je bio prikazati Koprivnicu kao grad u kojem se tradicija i suvremenost prirodno isprepliču. Objašnjavaju to iz turističke zajednice. Više o rebrandingu grada donosimo u vijestima u 13.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ovo je Mr. Know It All, gospodin Teddy Swims.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.

smo Dive u 12:48 minuta. Dok su se u Dallasu za bodove na svjetskom prvenstvu borili Hrvatska i Engleska, u Zagrebu je jedan Englez osvajao publiku na malo drugačiji način. Arena Zagreb ugostila je legendarnog Stinga koji je pred tisućama obožavatelja održao dvosatni koncert. On je trajao od 20 do 22 sata pa su mnogi uspjeli spojiti ugodno s korisnim, odnosno glazbu i nogomet, te nakon koncerta pratiti nastavak utakmice. Sting se čak u jednom trenutku dotaknuo i nogometa, rekao je: "Znam da je večeras važna utakmica, neka pobjedi bolja reprezentacija." Kad smo već evo kod Engleske i Amerike, mislim da je teško pronaći bolji glazbeni most prema sljedećoj pjesmi, pa evo jednog pravog Englishmana u New Yorku, ovo je Sting.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: dan je tvoj. Dan je definitivno tvoj ako se voliš pržiti. Temperaturom se bližimo današnjem maksimalcu. Trenutno je evo 28 stupnjeva, najviša temperatura danas 31. Sutra puno sunca, temperatura do 34, a nekakvo osvježenje u obliku kiše je tek na vidiku u nedjelju. No, toliko za sada. Vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 13. sati, evo što donosimo. Novi vizualni identitet Koprivnice spaja naivu, prirodne motive i suvremenu vizualnu umjetnost. Više zna Sonja Kukovec.
2: Turistička zajednica grada Koprivnice predstavila je novi vizualni i komunikacijski identitet grada pod sloganom Obično neobična Koprivnica. Riječ je o novom strateškom iskoraku kojim se grad želi jasnije pozicionirati na turističkoj karti regije, ali dodatno istaknuti svakodnevni život, autentičnost i posebnosti koje Koprivnicu čine jedinstvenom. Novi identitet nastao je nakon višemjesečnog istraživanja i suradnje brojnih lokalnih dionika iz područja turizma, kulture, gospodarstva i javnog života. Cilj je bio prikazati Koprivnicu kao grad u kojem se tradicija i suvremenost prirodno isprepliču. Objašnjavaju to iz gradske turističke zajednice i dodaju da je kao temelj nove priče istaknuto 6 vrijednosti destinacije. Održivost i zelena sredina, aktivan način života, domaći proizvodi i iskustva, bogata kulturna scena, razvoj i progresivnost, te kako ističu autori, neobičnost kao najprepoznatljivija karakteristika grada. U novoj komunikacijskoj priči Koprivnica se tako opisuje kao grad koji spaja nespojivo. Od urbane kulture i zelenih politika do snažne industrije i malih obiteljskih proizvođača. Poseban naglasak stavlja se i na bogatu baštinu naive koja se danas nadograđuje suvremenim kreativnim i digitalnim izričajima. Gradonačelnik Mišel Jakšić na današnjoj konferenciji za medije poručio je da najveću vrijednost Koprivnice čine upravo njezini ljudi i načine na koji žive i rade, dok je direktorica turističke zajednice Lana Miletić istaknula da novi identitet želi i posjetiteljima i građanima približiti koliko je grad zapravo poseban. Rebranding uključuje i novi vizualni identitet koji kombinira moderne grafičke elemente inspirirane naivnom umjetnošću te suvremenu fotografiju stvarajući prepoznatljiv i jedinstven vizualni potpis grada. Predstavljanjem koncepta Obično neobična Koprivnica grad ulazi u novo razdoblje promocije u kojem se želi dodatno naglasiti autentičnost, održivost i toplo podravsko gostoprimstvo, zaključili su iz gradske turističke zajednice. Policija traga za djetetom koje je sinoć nestalo na rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Dojava o nestanku zaprimljena je u 20:39. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji provode mjere traganja i poduzimaju sve potrebne aktivnosti kako bi pronašli nestalo dijete. Više informacija bit će poznato nakon dovršetka policijskog postupanja. U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 12:40 na Varaždinskoj cesti u Koprivnici, teško je ozlijeđena 77-godišnja pješakinja. Prema informacijama policije, 32-godišnji vozač teretnog vozila s prikolicom bjelovarskih registarskih oznaka na semaforiziranom raskrižju skretao je u desno za vrijeme zelenog svjetla. Pritom nije prilagodio brzinu kako bi propustio pješake, te je naletio na 77-godišnjakinju koja je preko obilježenog pješačkog prijelaza prelazila cestu gureući bicikl također za vrijeme zelenog svjetla na semaforu. Ozlijeđena žena je prevezena u Koprivničku opću bolnicu gdje joj je pružena liječnička pomoć, a utvrđeno je da je zadobila teške tjelesne ozljede. Vozač nije bio pod utjecajem alkohola, dok su od pješakinje uzeti uzorci krvi i urina radi daljnjih analiza. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje o okolnostima ove nesreće. Iz Koprivničko-križevačke županije obavještavaju učenike i roditelje da su objavljeni natječaji za upis učenika u prve razrede srednjih škola za školsku godinu 2026-2027. Natječaji su dostupni za gimnaziju doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac, strukovnu školu Đurđevac, srednju školu Ivan Seljanec Križevci, gimnaziju Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, gimnaziju Fran Galović Koprivnica, srednju školu Koprivnica, obrtničku školu Koprivnica te srednju gospodarsku školu Križevci. Iz županijske uprave pozivaju učenike 8. razreda i njihove roditelje da se pravodobno informiraju o uvjetima upisa i obrazovnim programima koje nude srednje škole na području naše županije. Sve detalje oko natječaja možete potražiti na službenoj web stranici Koprivničko-križevačke županije. Nakon što su Slaven Belupo u proteklih nekoliko dana došli Lovro Banovec i Lukas Zahora, za klub je potpisao i Ivan Cenko, 20-godišnji obrambeni igrač. Ovaj stoper lani proglašen najboljim branićem u prvoj nogometnoj ligi te uvršten u idealnih 11 prvenstva. S koprivničkim prvoligašem potpisao je ugovor na 3 godine, a treneru Mariju Gregurini stavit će se na raspolaganje s prvim danom priprema koje počinju 22. lipnja. Cvetko u Slaven Belupo dolazi iz zagrebačkog Dinama gdje je prošao i školu nogometa, no prošlu sezonu odradio je na posudbi u Rudešu s kojim je izborio plasman u elitni rang hrvatskog nogometa. Cvetko je bio jedan od ključnih igrača Rudeša te je u prvenstvu propustio samo 2 utakmice. Osim sigurnih obrambenih nastupa postigao je i 3 pogotka. Za odlične igre nagrađen je izborom u idealnu momčad prve nogometne lige, a među braničima je dobio najviše glasova u izboru Hrvatske udruge Nogometni sindikat. Osim što je ovaj 20-godišnji Zagrepčanin prošao Dinamovu školu nogometa, nastupao je za juniore u europskim natjecanjima te standardni hrvatski U19 reprezentativac. Nakon posudbi u Jarunu i Rudešu, karijeru nastavlja u dresu Slaven Belupa. Trkači koprivničkog running tima Prizma VNV sudjelovali su na nekoliko utrka te postigli sjajne rezultate. U koprivničkom Ivancu održana je utrka Bijeh kod Ivančana na dionici od 5 km. U konkurenciji žena Carmen Hlebar osvojila je sjajno 2. mjesto. Trčalo se i u Malom Bukovcu na utrci Bednja, najduža hrvatska rijeka. Na stazi dugoj 5 km u kategoriji M50+, Krešimir Hlebar osvojio je 1. mjesto. U konkurenciji žena Mateja Golenja bila je 2., dok je Carmen Hlebar u kategoriji Ž20 osvojila 1. mjesto. Na utrci dužine 12 km Dejan Hlebar u kategoriji M20 također je bio najbrži te osvojio 1. mjesto i zlatnu medalju.
0: Toliko u našim vijestima, iduće poslušajte u 15 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Super. Ali, neki susreti jednostavno ne poznaju rok trajanja. Nekadašnji evo gimnazijalci, generacija koja je maturirala davne 1960. godine, ovih su dana proslavili čak 66 godina od završetka srednje škole. Nakon što su obilježili 50. obljetnicu mature, odlučili su nastaviti tu tradiciju, pa se od tada sastaju svake godine. Lijepo je evo vidjeti da prijateljstva i uspomene iz školskih klupa traju desetljećima, a kako je izgledalo to njihovo ovogodišnje druženje možete pogledati na portalu Drava Info. Nastavljamo onda uz Maroon 5, slušamo Memories.

0: Do kraja lipnja u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, 1 euro i 29 centi. Robina je više.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la krem brule. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
2: Mana Outlet Koprivnica, sve po cijeni do 5 eura. Odjeća za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, košulje, bluze, trenirke i mnoštvo dječje odjeće. Po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Novosti u zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba, veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Na početku smo današnje emisije, s vama je urednica i voditeljica Sonja Kukovec. Dječji vrtić Medenjak proslavio je svoj prvi rođendan. Tim povodom u eteru nam gostuje ravnateljica vrtića Ivana Antolić. Dobar vam dan i dobrodošli u eter.
2: Dobar dan svim slušateljima i hvala što ste me pozvali.
1: Evo, kada se osvrnete na proteklu godinu, što smatrate najvećim uspjehom vrtića?
2: Pa puno je toga bilo i puno se toga događalo. Veliki uspjeh je svakako što smo provodili puno aktivnosti, projekata, edukacija i sveg onog što je važno nama kao vrtiću za osiguravanje kvalitetnih uvjeta za rast i razvoj djece predškolske dobi. Ali evo, istaknula bi da smo veliki iskorak napravili na području ekologije i održivog razvoja. Registrirali smo se kao ekoškola, osnovali eko odbor i stekli status međunarodne ekoškole, što je za nas veliko priznanje. A jedan od koraka bio je to što smo u objektu Bobica u Herešinu oformili permakulturni vrt. Ostvarili smo suradnju s udrugom Hurit i našim resornim ministarstvom kroz projekt Koraci podrške putevi inkluzije, te smo imali organizirane edukacije i radionice za odgojitelje, stručne suradnike, pomoćnike i roditelje. Posebno su nam važna i stručna usavršavanja naših odgojno-obrazovnih djelatnika u koja neprestano ulažemo. Pokrenuli smo i postupke verifikacije nekoliko programa. Provodili smo program Rastimo zajedno kroz dvije skupine roditelja te organizirali brojne edukativne i preventivne aktivnosti za djecu. Za djecu su organizirane predstave. Ponosimo se našom dramskom skupinom koja je realizirala dvije predstave ove godine, dok su ostale bile dogovorene od strane kazališta Mala scena i Svijet lutaka. Evo, osim programskih i projektnih aktivnosti, važno je istaknuti određena materijalna ulaganja koja su pridonijela unapređenju kvalitete rada vrtića. Nabavljeno je dostavno vozilo, klima uređaj za objekte koji ih nisu imali, te se na taj način poboljšavaju uvjeti za svakodnevni rad, a ulažemo neprestano sredstva i u nabavu didaktike. Svjesni smo da u pojedinim objektima postoje izazovi vezani uz materijalne uvjete, ali aktivno radimo na pronalaženju rješenja u suradnji sa našim osnivačem.
1: Evo, zapravo smo sad mogli čuti da se puno toga izdogađalo u godinu dana, tako da vjerujem da ste zapravo i ponosni na sve što je vrtić uspio evo napraviti. Utorak ste proslavili i taj rođendan prigodnim programom. Usto ste proslavili stjecanje statusa međunarodne ekoškole te je podignuta zelena zastava. Evo, i sami ste to spomenuli. Što taj status konkretno znači za djecu i za svakodnevni rad vrtića?
2: Zelena zastava je u stvari ne samo simbol statusa ekoškole, ona je nama osobno i simbol i priznanje koje smo dobili za ono što radimo i za misiju koju živimo, a to je da smo vrtić koji raste, istražuje, povezuje se i stalno uči i vrtić u kojem se njeguje odgovornost prema drugima, zajednici i prirodi. U utorak smo imali centralnu proslavu i ujedno to je bila i proslava godinu dana postojanja našeg dječjeg vrtića Medenjak. I evo, okupili smo na taj dan djecu, roditelje, djelatnike, naše partnere i suradnike i to je u stvari bila prilika da pokažemo ono što živimo tijekom cijele pedagoške godine i ta proslava se nadovezala u stvari na sve ono što smo radili i što smo gradili svih ovih mjeseci. Evo, istaknula bih samo da dane vrtića obilježavamo kroz cijeli tjedan te smo pripremili radionice za djecu i roditelje, ali i raznovrsna druženja na razini svakog objekta, pa ću evo iskoristiti ovaj trenutak da pozovem sve posebice djecu koja kreću u naš vrtić od jeseni da u petak 19.6. posjete naše objekte na danima otvorenih vrata u periodu od 10 do 11 sati.
1: Evo, super stvar, zapravo baš ste rekli za ove koji na jesen kreću u vrtić malo da vide kako to sve funkcionira, kako izgleda koji objekt. A evo, u sklopu proslave je u objektu Bobica u Herešinu otvoren Bakin vrt, pa evo recite nam malo više i o tome.
2: Bakin vrt je za nas jedan od najljepših i najvažnijih projekata ove godine koje smo ostvarili u suradnji sa komunalcem i tu bi svakako istaknula gospođu Natašu Njegovec koju se zahvaljujem, koja je bila na neki način glavni suradnik u ovom projektu, koja se uključila i koja je davala savjete i sa svojom stručnošću pomogla u realizaciji projekta. Permakulturni vrt je zapravo smišljen kao mali samoodrživi ekosustav i za razliku od klasičnog vrta gdje se često sadi u odvojenim gredicama, ovaj vrt pokušava oponašati prirodu da se zaokružuje taj jedan proces rasta. Tako da Bakin vrt bio je jedan od puno koraka prema stjecanju međunarodne ekoškole. Na centralnoj proslavi utorak svečano smo i podigli tu zelenu zastavu i jako smo zbog toga ponosni. I to nije samo vrt, to je i učionica na otvorenom gdje djeca mogu saditi, zaljevati, promatrati rast biljaka, upoznavati zemlju i na taj način učiti kroz iskustvo. A to je u stvari najvažnija filozofija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
1: Evo, došli smo polako i do kraja emisije. Čestitat ćemo vrtiću prvi rođendan. Evo na kraju, želimo vam još puno uspješnih projekata i trenutaka na koje ćete biti ponosni. Ravnateljica Antolić, hvala što ste nam bili gošća u emisiji.
2: Hvala vama. Lokalac, aktualac.
0: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Ako vas uhvati glad na Koprivničkoj tržnici, dođite u Langoš Island. Svježe pečeni zlatno smeđi langoš s obiljem dodataka, klasični sir, kiselo, vrhnje, češnjak i dodatne delicije svaki dan. Pržene kobasice vruće i hrskave. Čekaju vas brza usluga, domaći okusi i prava tržnička atmosfera. Potražite štand Langoš Island na Koprivničkoj tržnici, gdje su langoši uvijek svježi, vrući i neodoljivi. Langoš Island, najukusnija stanica na tržnici.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
3: Radio Drava.
4: Radio Drava.

u 13:49. Danas je dan za štapiće, sojin umak i onu vječnu raspravu s wasabijem ili bez njega. Naime, danas se obilježava svjetski dan sushija, jednog od najpoznatijih japanskih jela koje je osvojilo cijeli svijet. Dan je pokrenut 2009. godine na društvenim mrežama s ciljem promocije sushija i japanske kulinarske tradicije, a s vremenom je postao popularan diljem svijeta. Od klasičnih rolica s lososom do kreativnih kombinacija koje malo imaju veze s Japanom, sushi je postao nezaobilazan dio moderne gastronomije i procjenjuje se da se dnevno u svijetu svakodnevno pojedu milijuni komada sushija. Moram evo priznati da sam se i sama okušala u izradi sushija. Trebalo mi je neko vrijeme da malo savladam ono rolanje riže, ali da, s malo prakse, fakat se može napraviti fini sushi s razno raznim nadjevima. Meni je recimo omiljena kombinacija malo dimljenog lososa, malo svježe crvene paprike i svježi krastavac i ono, odlično. I iako izgledaju mali, moram reći da su jako zasidni. Pa evo, bilo da ste ljubitelj nigirija, makija ili sashimija, danas je savršen dan za uživanje u jednom od najpoznatijih japanskih specijaliteta. Skoro sam rekla talijanskih. Zato evo, dobar tek ili kak bi Japanci rekli, itadakimasu. Još ćemo se malo zadržati u Japanu uz Alphaville i Big in Japan.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav, vrijeme za Infoportal, a s vama je u nastavku Silva Jambrešić. U Koprivnici će se u rujnu ove godine ponovno održati Street Art Festival u organizaciji Udruge Mamuze. U sklopu priprema za ovogodišnje izdanje, kod reciklažnog dvorišta Herešin postavljen je poseban spremnik u koji građani mogu donijeti ostatke boja. Prikupljaju se fasadne i unutarnje zidne boje te akrilni sprejevi. Sve prikupljene boje Udruga Mamuze ponovno će iskoristiti tijekom festivala, pretvarajući materijale koji bi inače završili kao otpad u nova umjetnička djela. Rok za donacije je 1. rujna. Organizatori pozivaju građane da se uključe i doprinesu stvaranju još šarenije i kreativnije Koprivnice. Prostor oko sinagoge je dobio novo zeleno ruho. Posađene su uredne polukružne živice od lovor višnje i fotinije, a između njih smjestila se šarenolisna kurika te zeleni šaš. Posebnu pažnju privlače velike žardinjere pune ruža, verbena i sibirske lavande. Osim što izgledaju odlično, ovo je i prava mala oaza za pčele, leptire i druge vrijedne oprašivače. Drugim riječima, prostor uz sinagogu sada je još ljepši za šetnju, fotografiranje ili jednostavno kratko uživanje u zelenilu usred grada. A u dječjem vrtiću Bobica svečano je otvoren Bakin vrt. Riječ je o jedinstvenom edukativnom prostoru uređenom prema načelima permakulture, koji je osmislio komunalac s ciljem stvaranja prirodnog okruženja u kojem će djeca učiti o prirodi, njezinim zakonitostima i važnosti očuvanja bioraznolikosti. Bakin vrt osmišljen je kao mjesto učenja kroz iskustvo. Želja je bila stvoriti prostor u kojem će djeca upoznavati različite biljne vrste, načine uzgoja te vrijednost očuvanja tradicijskih sorti cvijeća koje se danas mogu pronaći još samo u Bakinim vrtovima. Iz Koprivničko-križevačke županije obavještavaju učenike i roditelje da su objavljeni natječaji za upis učenika u prve razrede srednjih škola za školsku godinu 2026-2027. Natječaji su dostupni za gimnaziju doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac, strukovnu školu Đurđevac, srednju školu Ivan Seljanec Križevci, gimnaziju Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, gimnaziju Fran Galović Koprivnica, srednju školu Koprivnica, obrtničku školu Koprivnica te srednju gospodarsku školu Križevci. Iz županije pozivaju učenike 8. razreda i njihove roditelje da se pravodobno informiraju o uvjetima upisa i obrazovnim programima koje nude srednje škole na području županije. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

Måneskin i Supermodel u 14 sati i 13 minuta. Ako još niste servisirali klimu, možda je vrijeme da se sprijateljite s najbližim hladnjakom, jer stigao nam je prvi pravi toplinski val ove godine. Prema prognozama, sljedećih tjedan dana čeka nas puno sunca i vrućine. Već sutra temperatura ide do 32 stupnja, a nakon toga termometri će bez problema pokazivati i do 35. Kiša...

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
1: Snimi, montiraj, glumi na FRUM ljetnim filmskim radionicama za djecu i mlade u Domoljubu u Koprivnici. Od 29. lipnja do 3. srpnja. Kreativno, zabavno i edukativno. FRUM filmske radionice. Uključi se i snimi svoj prvi film. Prijave na www.froom.eu, telefon 098 9829 347 ili u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica. FRUM, filmska škola bacača sjenki, djeluje u Koprivnici od 2015. godine.
2: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Daleko je još more, barem za mene, lagano brojim još mjesec dana do plaže i mora i sunčanja i svega lijepoga i naravno odmora. 14 sati i 30 je minuta, vrijeme za Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Povodom obilježavanja dana antifašističke borbe, sutra će se u Koprivnici održati komemorativni program polaganja vijenaca i paljenja svijeća u znak sjećanja na sve žrtve fašizma. Program počinje u 8 sati na spomen području Danica, gdje će vijence položiti brojna izaslanstva, među kojima i gradonačelnik Mišel Jakšić te župan Tomislav Golubić sa suradnicima. Sudjelovat će i predstavnici židovske općine Koprivnica, vijeća srpske nacionalne manjine te udruga antifašističke boraca i antifašista. Nakon toga delegacije će položiti vijence i zapaliti svijeće na više lokacija u gradu i okolici. U 8.30 na gradskom groblju Koprivnica, zatim u 9 sati na židovskom groblju, u 9.20 na pravoslavnom groblju, te u 9.45 minuta u Jagnjedovcu.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo dalje uz Panic at the

0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €. Robina je više.
1: Mana Outlet Koprivnica, sve po cijeni do 5 eura, odjeća za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, košulje, bluze, trenirke i mnoštvo dječje odjeće. Po super cijenama, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Pravi flex, platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

Ovo su bili Soul Asylum i Runaway Train u 14 sati 49 minuta na Radio Dravi. Nakon višemjesečnih radova, Koprivnička sinagoga zasjela je u novom ruhu. Danas je održan obilazak obnovljenog kulturnog centra Primarius dr. Krešimir Švarc, jednog od najvrijednijih kulturno-povijesnih objekata u gradu. A radovi su započeli u studenome 2024. godine, a obuhvatili su cjelovitu i energetsku obnovu zgrade. Pri tome je sačuvana njezina povijesna i arhitektonska vrijednost, dok su ugrađena moderna rješenja koja osiguravaju bolju energetsku učinkovitost i funkcionalnost prostora. Koprivnica je tako dobila reprezentativan kulturni centar koji će biti dom brojnim kulturnim događanjima, umjetnicima, ali i građanima. A kako obnovljeni prostor izgleda iznutra, ali i izvana, pogledajte u velikoj fotogaleriji na našem portalu Drava Info.

0: ili tega malo mi za sriću triba. A stigli smo do kraja još jednog sata. Trenutno smo na 28 celzića u gradu. U nastavku dana sunce, a uz jači razvoj oblaka postoji mogućnost i za lokalni pljusak. Vjetar će većinom biti slab. Toliko o vremenu. 15. sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: A evo što donosimo. Vrtić Medenjak u godinu dana postao sigurno i poticajno mjesto za djecu. Više zna Sonja Kukovec.
3: Koprivnički dječji vrtić Medenjak ovih dana slavi svoj prvi rođendan. Iako je iza djelatnika i djelatnica vrtića tek prva godina rada, ravnateljica Ivana Antolić s ponosom ističe brojne projekte i aktivnosti kojima su obogatili svakodnevicom svojih mališana.
4: Istaknula bi da smo veliki iskorak napravili na području ekologije i održivog razvoja. Registrirali smo se kao ekoškola, osnovali eko odbor i stekli status međunarodne ekoškole, što je za nas veliko priznanje. Posebno su nam važna i stručno usavršavanje naših odgojno-obrazovnih djelatnika u koja neprestano ulažemo. Pokrenuli smo i postupke verifikacije nekoliko programa. Za djecu su organizirane predstave, ponosimo se našom dramskom skupinom koja je realizirala dvije predstave ove godine, dok su ostale bile dogovorene od strane kazališta Mala scena i Svijet lutaka. Evo, osim programskih i projektnih aktivnosti, važno je istaknuti određena materijalna ulaganja koja su pridonijela unapređenju kvalitete rada vrtića. Nabavljeno je dostavno vozilo, klima uređaj za objekte koji ih nisu imali. Svjesni smo da u pojedinim objektima postoje izazovi vezani uz materijalne uvjete, ali aktivno radimo na pronalaženju rješenja u suradnji sa našim osnivačem.
3: Prva obljetnica rada obilježena je u utorak svečanim programom. Jučer je pak u objektu Bobica u Herešinu otvoren permakulturni vrt, dok sutra slijedi dan otvorenih vrata.
4: U utorak smo imali centralnu proslavu i evo, okupili smo na taj dan djecu, roditelje, djelatnike, naše partnere i suradnike, i to je u stvari bila prilika da pokažemo ono što živimo tijekom cijele pedagoške godine, i ta proslava se nadovezala u stvari na sve ono što smo radili i što smo gradili svih ovih mjeseci. Evo, istaknula bih samo da dane vrtića obilježavamo kroz cijeli tjedan, te smo pripremili radionice za djecu i roditelje, ali i raznovrsna druženja na razini svakog objekta, pa ću evo iskoristiti ovaj trenutak da pozovem sve, posebice djecu koja kreću u naš vrtić od jeseni, da u petak posjete naše objekte na danima otvorenih vrata u periodu od 10 do 11 sati.
3: Ravnateljica Antolić istaknula je da je prvi rođendan vrtića prilika da zahvale svima koji su sudjelovali u stvaranju Medenjaka, od djece i roditelja pa do djelatnika i partnera. Dodala je da vjeruje da će vrtići u budućnosti nastaviti rasti kao sigurno, poticajno i sretno mjesto za odrastanje djece. Koprivničko-križevačka županija planira podići kratkoročni revolving kredit u iznosu od 5,5 milijuna eura. Odluku o zaduženju trebali bi potvrditi županijski vijećnici na sjednici koja je zakazana za idući četvrtak. Kako piše u materijalima, kredit će služiti za održavanje likvidnosti i premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Na istoj sjednici naći će se i prijedlog rebalansa proračuna za 2026. godinu. Ukupni prihodi povećavaju se za više od 7 milijuna eura, dok rashodi rastu za gotovo 5 milijuna. Dodatna sredstva predviđena su za energetsku obnovu zgrade na Florijanskom trgu, potpore gospodarstvenicima i poljoprivrednicima, te turističke projekte na Šoderici i Kalniku. Više novca planira se i za učenički dom u Koprivnici, dogradnju križevačke gimnazije te osnivanje Zavoda za informatiku i digitalizaciju. Policija traga za djetetom koje je sinoć nestalo na rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Dojava o nestanku zaprimljena je u 20 sati i 39 minuta. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji provode mjere traganja i poduzimaju sve potrebne aktivnosti kako bi pronašli nestalo dijete. Više informacija bit će poznato nakon dovršetka policijskog postupanja. U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 12 sati i 40 minuta na Varaždinskoj cesti u Koprivnici, teško je ozlijeđena 77-godišnja pješakinja. Prema informacijama policije, 32-godišnji vozač teretnog vozila s prikolicom bjelovarskih registarskih oznaka na semaforiziranom raskrižju skretao je u desno za vrijeme zelenog svjetla. Pritom nije prilagodio brzinu kako bi propustio pješake, te je naletio na 77-godišnjakinju koja je preko obilježenog pješačkog prijelaza prelazila cestu gureući bicikl, također za vrijeme zelenog svjetla na semaforu. Ozlijeđena žena je prevezena u Koprivničku opću bolnicu gdje joj je pružena liječnička pomoć, a utvrđeno je da je zadobila teške tjelesne ozljede. Vozač nije bio pod utjecajem alkohola, dok su od pješakinje uzeti uzorci krvi i urina radi daljnjih analiza. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje o okolnostima ove nesreće. Plivački klub Cerine proteklog je vikenda nastupio na regionalnom prvenstvu Regije 4 za mlađe kadete i početnike, koje je okupilo 16 klubova i oko 170 natjecatelja. Cerine su nastupile s 32 plivačice i plivača te ostvarile vrlo uspješan nastup s ukupno 16 pojedinačnih i 24 štafetna odličja. Posebno se istaknula Marija Rihtarić, koja je u kategoriji mlađih kadetkinja osvojila čak 6 zlatnih medalja. U disciplinama 400 i 200 metara slobodno, 50 metara u svim stilovima te 200 mješovito. Odlične rezultate ostvarili su i ostali članovi kluba. Anteja Rihtarić osvojila je 2 zlata i 1 srebro, dok je Filip Kantar upisao 2 srebra, broncu i 4. mjesto. Među osvajačima medalja istaknule su se i Nora Baran, Tetija Munić sa srebrima i broncom, kao i Jana Hrašćanec i Bela Junošić s pojedinačnim odličjima. U štafetnim utrkama plivači Cerina su također bili vrlo uspješni. Osvojena su zlata u obje kategorije mlađih kadetkinja i početnika na 4x50 mješovito i 4x50 slobodno, dok su početnice dodale i jednu broncu. Plivači Cerina tako su uspješno zaključili ljetni dio sezone nizom medalja i odličnih plasmana na regionalnoj razini.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

I sve bi bilo lakše da je ljeto u 15 sati i 13 minuta. Današnji datum ima posebno mjesto u glazbenoj povijesti jer na današnji dan rođen je Paul McCartney, čovjek koji je s Beatlesima promijenio lice popularne glazbe. A kao da to nije dovoljno, upravo je 18. lipnja svijetu predstavljena i LP ploča, format na kojem su generacije preslušavale svoje omiljene albume od početka do kraja. Dakle, današnji dan spojio je jednog Beatlesa i medij koji je glazbu desetljećima unosio u naše domove. Nije loš razlog da onda zavrtimo jedan pravi klasik. Ovo je Paul McCartney i

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO. Osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
5: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
6: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Hozier i Too Sweet. Doveli su nas do 15 sati i 30 minuta. Dobar dan još jednom svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U dječjem vrtiću Bobica u Herešinu svečano je otvoren Bakin vrt, edukativni prostor uređen po principima permakulture u kojem će djeca učiti o prirodi i bioraznolikosti. Projekt je osmislio komunalac koji je osigurao i dio materijala, a dodatnu vrijednost daje hotel za kukce, što je donacija Svjetske organizacije za zaštitu prirode. Otvorenju je nazočila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž te predstavnica komunalca Nataša Njegovec, koja je s djecom simbolično otvorena vrt. Dodajmo da je Bakin vrt osmišljen kao prostor učenja kroz igru s povrtnjakom, šumom hrane i cvjetnim gredicama.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Autokomplex. Vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokomplex. Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Mana Outlet Koprivnica. Sve po cijeni do 5 eura. Odjeća za cijelu obitelj. Haljine, tunike, hlače, košulje, bluze, trenirke i mnoštvo dječje odjeće po super cijenama. Man Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: slušaš Poslije podne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. Dječji vrtić Medenjak ovih dana slavi svoj prvi rođendan. Turistička zajednica predstavila novi vizualni i komunikacijski identitet grada pod sloganom Obično neobična Koprivnica. Najavljena nova sjednica Županijske skupštine, u planu dizanje kredita u iznosu od 5,5 milijuna eura. Iz sporta, Slaven Belupo doveo još jedno pojačanje. Plivački klub Cerina je sjajnim rezultatima označio kraj ljetnog dijela sezone. Ostanite tu! Koprivnički dječji vrtić Medenjak ovih dana slavi svoj prvi rođendan. Iako je iza djelatnika i djelatnica vrtića tek prva godina rada, ravnateljica Ivana Antolić s ponosom ističe brojne projekte i aktivnosti kojima su obogatili svakodnevicom svojih mališana.
2: Istaknula bi da smo veliki iskorak napravili na području ekologije i održivog razvoja. Registrirali smo se kao ekoškola, osnovali ekoodbor i stekli status međunarodne ekoškole, što je za nas veliko priznanje. Posebno su nam važna i stručna usavršavanja naših odgojno-obrazovnih djelatnika u koja neprestano ulažemo. Pokrenuli smo i postupke verifikacije nekoliko programa. Za djecu su organizirane predstave, ponosimo se našom dramskom skupinom koja je realizirala dvije predstave ove godine, dok su ostale bile dogovorene od strane kazališta Mala scena i Svijet lutaka. Evo, osim programskih i projektnih aktivnosti, važno je istaknuti određena materijalna ulaganja koja su pridonijela unapređenju kvalitete rada vrtića. Nabavljeno je dostavno vozilo, klima uređaj za objekte koji ih nisu imali. Svjesni smo da u pojedinim objektima postoje izazovi vezane uz materijalne uvjete, ali aktivno radimo na pronalaženju rješenja u suradnji sa našim osnivačem.
1: Prva obljetnica rada obilježena je u utorak svečanim programom. Jučer je pak u objektu Bobica u Herešinu otvoren permakulturni vrt, dok sutra slijedi dan otvorenih vrata.
2: U utorak smo imali centralnu proslavu i evo, okupili smo na taj dan djecu, roditelje, djelatnike, naše partnere i suradnike, i to je u stvari bila prilika da pokažemo ono što živimo tijekom cijele pedagoške godine, i ta proslava se nadovezala u stvari na sve ono što smo radili i što smo gradili svih ovih mjeseci. Evo, istaknula bih samo da dane vrtića obilježavamo kroz cijeli tjedan, te smo pripremili radionice za djecu i roditelje, ali i raznovrsna druženja na razini svakog objekta, pa ću evo iskoristiti ovaj trenutak da pozovem sve, posebice djecu koja kreću u naš vrtić od jeseni, da u petak posjete naše objekte na danima otvorenih vrata u periodu od 10 do 11 sati.
1: Ravnateljica Antolić istaknula je da je prvi rođendan vrtića prilika da zahvale svima koji su sudjelovali u stvaranju Medenjaka, od djece i roditelja pa do djelatnika i partnera. Dodala je da vjeruje da će vrtići u budućnosti nastaviti rasti kao sigurno, poticajno i sretno mjesto za odrastanje djece. Turistička zajednica grada Koprivnice predstavila je novi vizualni i komunikacijski identitet grada pod sloganom Obično neobična Koprivnica. Riječ je o novom strateškom iskoraku kojim se grad želi jasnije pozicionirati na turističkoj karti regije, ali i dodatno istaknuti svakodnevni život, autentičnost i posebnosti koje Koprivnicu čine jedinstvenom. Novi identitet nastao je nakon višemjesečnog istraživanja i suradnje brojnih lokalnih dionika iz područja turizma, kulture, gospodarstva i javnog života. Cilj je bio prikazati Koprivnicu kao grad u kojem se tradicija i suvremenost prirodno isprepliču. Objašnjavaju to iz Gradske turističke zajednice i dodaju da je kao temelj nove priče istaknuto 6 vrijednosti destinacije. Održivost i zelena sredina, aktivan način života, domaći proizvodi i iskustva, bogata kulturna scena, razvoj i progresivnost, te kako ističu autori, neobičnost kao najprepoznatljivija karakteristika grada. U novoj komunikacijskoj priči Koprivnica se tako opisuje kao grad koji spaja nespojivo, od urbane kulture i zelenih politika do snažne industrije i malih obiteljskih proizvođača. Poseban naglasak stavlja se i na bogatu baštinu naive koja se danas nadograđuje suvremenim kreativnim i digitalnim izričajima. Gradonačelnik Mišel Jakšić na današnjoj konferenciji za medije poručio je da najveću vrijednost Koprivnice čine upravo njezini ljudi i načine na koji žive i rade, dok je direktorica turističke zajednice Lana Miletić istaknula da novi identitet želi i posjetiteljima i građanima približiti koliko je grad zapravo poseban. Rebranding uključuje i novi vizualni identitet koji kombinira moderne grafičke elemente inspirirane naivnom umjetnošću te suvremenu fotografiju, stvarajući prepoznatljiv i jedinstven vizualni potpis grada. Predstavljanjem koncepta Obično neobična Koprivnica grad ulazi u novo razdoblje promocije u kojem se želi dodatno naglasiti autentičnost, održivost i toplo podravsko gostoprimstvo, zaključili su iz Gradske turističke zajednice. Koprivničko-križevačka županija planira podići kratkoročni revolving kredit u iznosu od 5,5 milijuna eura. Odluku o zaduženju trebali bi potvrditi županijski vijećnici na sjednici koja je zakazana za idući četvrtak. Kako piše u materijalima, kredit će služiti za održavanje likvidnosti i premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Na istoj sjednici naći će se i prijedlog rebalansa proračuna za 2026. godinu. Ukupni prihodi povećavaju se za više od 7 milijuna eura, dok rashodi rastu za gotovo 5 milijuna. Dodatna sredstva predviđena su za energetsku obnovu zgrade na Florijanskom trgu, potpore gospodarstvenicima i poljoprivrednicima, te turističke projekte na Šoderici i Kalniku. Više novca planira se i za učenički dom u Koprivnici, dogradnju križevačke gimnazije te osnivanje Zavoda za informatiku i digitalizaciju. Iz Koprivničko-križevačke županije obavještavaju učenike i roditelje da su objavljeni natječaji za upis učenika u prve razrede srednjih škola za školsku godinu 2026-2027. Natječaji su dostupni za gimnaziju doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac, strukovnu školu Đurđevac, srednju školu Ivan Seljanec Križevci, gimnaziju Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, gimnaziju Fran Galović Koprivnica, srednju školu Koprivnica, obrtničku školu Koprivnica te srednju gospodarsku školu Križevci. Iz županijske uprave pozivaju učenike 8. razreda i njihove roditelje da se pravodobno informiraju o uvjetima upisa i obrazovnim programima koje nude srednje škole na području naše županije. Sve detalje oko natječaja možete potražiti na službenoj web stranici Koprivničko-križevačke županije. Povodom obilježavanja Dana antifašističke borbe sutra će se u Koprivnici održati komemorativni program polaganja vijenaca i paljenja svijeća u znak sjećanja na sve žrtve fašizma. Program počinje u 8 sati na spomen području Danica, gdje će vijence položiti brojna izaslanstva, među kojima i gradonačelnik Mišel Jakšić te župan Tomislav Golubić sa suradnicima. Sudjelovat će i predstavnici židovske općine Koprivnica, vijeća srpske nacionalne manjine te udruga antifašističkih boraca i antifašista. Nakon toga delegacije će položiti vijence i zapaliti svijeće na više lokacija u gradu i okolici. U 8:30 na gradskom groblju Koprivnica, zatim u 9 sati na židovskom groblju, u 9:20 na pravoslavnom groblju te u 9:45 u Jagnjedovcu. U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 12 sati i 40 minuta na Varaždinskoj cesti u Koprivnici, teško je ozlijeđena 77-godišnja pješakinja. Prema informacijama policije, 32-godišnji vozač teretnog vozila s prikolicom bjelovarskih registarskih oznaka na semaforiziranom raskrižju skretao je u desno za vrijeme zelenog svjetla. Pritom nije prilagodio brzinu kako bi propustio pješake, te je naletio na 77-godišnjakinju koja je preko obilježenog pješačkog prijelaza prelazila cestu gureući bicikl također za vrijeme zelenog svjetla na semaforu. Ozlijeđena žena je prevezena u Koprivničku opću bolnicu gdje joj je pružena liječnička pomoć, a utvrđeno je da je zadobila teške tjelesne ozljede. Vozač nije bio pod utjecajem alkohola, dok su od pješakinje uzeti uzorci krvi i urina radi daljnjih analiza. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje o okolnostima ove nesreće.
0: Sport.
1: Nakon što su Slaven Belupo u proteklih nekoliko dana došli Lovro Banovec i Lukas Zahora, za klub je potpisao i Ivan Cenko, 20-godišnji obrambeni igrač. Ovaj je stoper lani proglašen najboljim branićem u prvoj nogometnoj ligi te uvršten u idealnih 11 prvenstva. S koprivničkim prvoligašem potpisao je ugovor na 3 godine, a treneru Mariju Gregurini stavit će se na raspolaganje s prvim danom priprema koje počinju 22. lipnja. Cvetko u Slaven Belupo dolazi iz zagrebačkog Dinama gdje je prošao i školu nogometa, no prošlu sezonu odradio je na posudbi u Rudešu s kojim je izborio plasman u elitni rang hrvatskog nogometa. Cvetko je bio jedan od ključnih igrača Rudeša te je u prvenstvu propustio samo 2 utakmice. Osim sigurnih obrambenih nastupa postigao je i 3 pogotka. Za odlične igre nagrađen je izborom u

0: Marija Rihtarić, koja je u kategoriji mlađih kadetkinja osvojila čak 6 zlatnih medalja. U disciplinama 400 i 200 metara slobodno, 50 metara u svim stilovima te 200 mješovito. Odlične rezultate ostvarili su i ostali članovi kluba. Anteja Rihtarić osvojila je 2 zlata i 1 srebro, dok je Filip Kantar upisao 2 srebra, broncu i 4. mjesto. Među osvajačima medalja istaknule su se i Nora Baran, Tetija Munić sa srebrima i broncom, kao i Jana Hrašćanec i Bela Junošić s pojedinačnim odličima. U štafetnim utrkama plivači Cerina su također bili vrlo uspješni. Osvojena su zlata u obje kategorije mlađih kadetkinja i početnika na 4x50 mješovito i 4x50 slobodno, dok su početnice dodale i jednu broncu. Plivači Cerina tako su uspješno zaključili ljetni dio sezone nizom medalja i odličnih plasmana na regionalnoj razini. Trkači koprivničkog running tima Prizma VNV sudjelovali su na nekoliko utrka te postigli sjajne rezultate. U koprivničkom Ivancu održana je utrka Bijeg kod Ivančana na dionici od 5 km. U konkurenciji žena Carmen Hlebar osvojila je sjajno 2. mjesto. Trčalo se i u Malom Bukovcu na utrci Bednja, najduža hrvatska rijeka. Na stazi dugoj 5 km u kategoriji M50+, Krešimir Hlebar osvojio je 1. mjesto. U konkurenciji žena Mateja Golenja bila je 2., dok je Carmen Hlebar u kategoriji Ž20 osvojila 1. mjesto. Na utrci dužine 12 km Dejan Hlebar u kategoriji M20 također je bio najbrži te osvojio 1. mjesto i zlatnu medalju.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna većinom od 29 do čak 34 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
1: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Radio.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav, vrijeme za Infoportal, a s vama je u nastavku Silva Jambrešić. U Koprivnici će se u rujnu ove godine ponovno održati Street Art Festival u organizaciji Udruge Mamuze. U sklopu priprema za ovogodišnje izdanje, kod reciklažnog dvorišta Herešin postavljen je poseban spremnik u koji građani mogu donijeti ostatke boja. Prikupljaju se fasadne i unutarnje zidne boje te akrilni sprejevi. Sve prikupljene boje Udruga Mamuze ponovno će iskoristiti tijekom festivala, stvarajući materijale koji bi inače završili kao otpad u nova umjetnička djela. Rok za donacije je 1. rujna. Organizatori pozivaju građane da se uključe i doprinesu stvaranju još šarenije i kreativnije Koprivnice. Prostor oko sinagoge je dobio novo zeleno ruho. Posađene su uredne polukružne živice od lovor višnje i fotinije, a između njih smjestila se šarenolisna kurika te zeleni šaš. Posebnu pažnju privlače velike žardinjere pune ruža, verbena i sibirske lavande. Osim što izgledaju odlično, ovo je i prava mala oaza za pčele, leptire i druge vrijedne oprašivače. Drugim riječima, prostor uz sinagogu sada je još ljepši za šetnju, fotografiranje ili jednostavno kratko uživanje u zelenilu usred grada. A u dječjem vrtiću Bobica svečano je otvoren Bakin vrt. Riječ je o jedinstvenom edukativnom prostoru uređenom prema načelima permakulture, koji je osmislio komunalac s ciljem stvaranja prirodnog okruženja u kojem će djeca učiti o prirodi, njezinim zakonitostima i važnosti očuvanja bioraznolikosti. Bakin vrt osmišljen je kao mjesto učenja kroz iskustvo. Želja je bila stvoriti prostor u kojem će djeca upoznavati različite biljne vrste, načine uzgoja te vrijednost očuvanja tradicijskih sorti cvijeća koje se danas mogu pronaći još samo u Bakinim vrtovima. Iz Koprivničko-križevačke županije obavještavaju učenike i roditelje da su objavljeni natječaji za upis učenika u prve razrede srednjih škola za školsku godinu 2026-2027. Natječaji su dostupni za gimnaziju doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac, strukovnu školu Đurđevac, srednju školu Ivan Seljanec Križevci, gimnaziju Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, gimnaziju Fran Galović Koprivnica, srednju školu Koprivnica, obrtničku školu Koprivnica te srednju gospodarsku školu Križevci. Iz županije pozivaju učenike 8. razreda i njihove roditelje da se pravodobno informiraju o uvjetima upisa i obrazovnim programima koje nude srednje škole na području županije. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio. Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Kulturoteka.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u našu kulturnu emisiju. Ja sam urednik i voditelj Kulturoteke Bojan Horvat, a danas pričamo o naivi. Naiva je svakako obilježila ovaj naš podravski kraj. S obzirom da su nedavno završili podravski motivi, porazgovarali smo o naivi, a s kim drugim nego s predsjednikom Hlebinske udruge naivnih kipara i slikara Zlatkom Kolarekom, koji nam je između ostaloga pojasnio i što naiva znači zapravo za podravski kraj, za njezine protagoniste, ali i za kulturni, odnosno umjetnički život Podravine, ali i šire općenito. Poslušajmo razgovor s njime. Kulturoteka. Malo ćemo porazgovarati sa gospodinom Zlatkom Kolarekom. Inače, za kontekst, za one koji ne znaju, a takvih je malo, naivni slikar s 53 godine iskustva, sad već možda nešto i više, i predsjednik udruge Hlebinskih slikara i kipara Naive. Gospod Zlatko, dobar dan.
2: Dobar dan želim vama i svim slušateljima.
1: Jel sam fulal godine ili nisam?
2: Pa ne, ja sam prve slike uljanim bojama na staklu naslikal 1982. godine. Eto.
1: Opa, znači izmislite se,
2: tak da,
1: izmislite se kad je bilo to, ha?
2: Pa išao sam u 7. razred osnovne škole, te slike sam radio za vrijeme ovoga kad smo imali grupu da smo slikali u školi i tak to je bilo po sad 2 tjedno i eto kroz cijelu godinu uspio sam 2 slike naslikati.
1: Mm-hmm. I kaj su tada profesori rekli?
2: Naši učitelji koji su ovoga vodili, bila je pokojna Anica Jančeković i Marija Horvat i tako, pa bili su oni zadovoljni sa nama koji smo radili u školi, bili u toj sekciji, jel'i?
1: Malo ćemo danas pričati o naivi na podravskim motivima. Evo već desetljećima ova manifestacija nekako predstavlja naivnu umjetnost široj publici. Koliko je recimo danas ta manifestacija važna za očuvanje identiteta, recimo Hlebina kao koljevke naive?
2: Pa s obzirom da su to 33. podravski motivi, mislim da je ona u kontinuitetu i da je jako važno i interesantno da to što dalje odvija svake godine i da smo mi nazočni i slikarice i slikari i kipari na podravskim motivima. Normalno da tu se izlažu i druge stvari, tu su izlagači, proizvođači, obrtnici, umjetnici, udruge i drugi sudionici na sajmu i prezentiraju svoja djela i manifestacije, tako da su podravski motivi koji su organizaciji turističke zajednice grada Koprivnice, mislim, dosta popularni, jel?
1: A vi često ističete ovako kad pričate da ste vi i vaša generacija odrasli uz motive podravskog sela. Recimo, kako današnjim mladim posjetiteljima koji dođu na manifestaciju približiti te motive koje im više nisu zapravo dio svakodnevnice?
2: A oni su približeni na našim slikama i na našim skulpturama koji se predstavljaju ne samo na podravskim motivima nego svim aktivnostima koje su vezane i u našem gradu Koprivnici, Koprivničko-križevačkoj županiji i šire u Hrvatskoj pa i van Hrvatske. Tako da mladi mogu vidjeti to. Sad je druga stvar koliko su zainteresirani, pogotovo ima malo kipara, jeli, u današnje vrijeme. Slikari još uvijek se polako pojavljuju i tak ima i mladih koji su zainteresirani, ali ne previše, to moram naglasiti, ali to ne znači da se neće nešto na bolje pojaviti u idućim godinama. Ja?
1: Ja vas moram pitati jedno kontroverzno pitanje, izumire li naiva?
2: No ja mislim da ne, gledaj, mislim svima mora biti jasno da je naiva i naivno slikarstvo prisutno u cijelom svijetu i u cijelom svijetu se slika u maniri naive, a naša Hrvatska, da ne velim sad, i naše Hlebine i Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija, jeli svi okolo koji imaju i udruge i tako i slikari u tom bazenu i kipari ima slikarica, jeli isto tako, dosta nas i ovoga. Gledaj, mi radimo najviše uljanim bojama na staklu, radimo i na platnu i akrilom i uljem i tak, tako da je to specifično slikarstvo u maniri naive za našu Hrvatsku i za nas slikanje uljanim bojama na staklu koje smo mi zaštitili, naša udruga Hlebinski slikari i kipari naive, kao nematerijalno kulturno dobro. Mislim da ona naiva će trajati i dalje, naivno slikarstvo i kiparstvo kao tako će živjeti dalje, E sad koliko bude ovoga nas bilo ili bit će oni koji će nastavljati, kak smo i mi nastavljači jeli, tradicije te slikanja uljanim bojama na staklu i na platnu, jeli, nastavljamo tradiciju naših starih vrhunskih majstora, to svi znamo koji su bili, mislim ne treba to ponavljati, koji su nam utrli put i mi samo to slijedimo dalje. Ja.
1: Uh-huh. A što se tiče živućih predstavnika Naive, kad kažete vi, tko su ti ljudi osim vas?
2: Pa gledajte, sad treba doći na ove podravske motive koji su 33. po redu i pogledati koji su tih 24 slikara slikarica i dva kipara koji se trenutno pojavljuju na podravskim motivima. Jel? Ima i drugi koji nisu ovaj puta zastupljeni, ali ima i oni koji ima opravdane razloge da se ne pojavljuju danas, sutra i prek sutra. Jel? To ne znači da iduće godine neće biti. Znači treba doći na podravske motive danas, već od 16 sati, u 20 sati će biti otvorenje podravskih motiva i onda sutra od 9 pa do 20 ili duže sati i u nedjelju tako kad se opet zatvaraju podravski motivi, nek nam samo bude lijepo vrijeme i onda će se vidjeti ko to izlaže na ovim 33 podravskim motivima, da ja sad ne nabrajam učesnike. Mm-hmm. Ja. Kulturoteka.

0: dijelu naše kulturoteke. Razgovaram s predsjednikom Hlebinske udruge naivnih kipara i slikara Zlatkom Kolarekom. Pričamo o naivi.
1: Evo, kad biste morali izdvojiti jednu stvar koju, recimo, naivna umjetnost čini posebnom i zbog koje i dan danas privlači posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva, što bi to bilo zapravo?
2: Pa to je ta ljepota koja se pojavljuje na našim slikama i skulpturama, gdje su prikazani naši krajolici, naša lijepa rijeka Drava, naša Bilogora, radovi u polju, onako kak se nekad radilo, jeli, i ta sela, seoske kućice koje se mi sjećamo, jeli, i to. Mislim da je to jedna draž koja daje svima ljepotu i posebnost na našim slikama koje su slikane uljanim bojama, najviše na staklu, jeli, i platnu, a opet i ove skulpture koje su drvo rezbareno, jeli, koje su rađene zaista prekrasne. Ali eto, sve je to nastavak onih vrhunskih majstora koji su bili slikari i kipari u naivnoj umjetnosti.
1: Mm-hmm. Moram vas još pitati, s obzirom da su evo Hlebine mjesto u kojem je nastala zapravo svjetski poznata naivna umjetnost, da li vi i naravno vaši prethodnici osjećate ponosa li određenu odgovornost zapravo zbog tog nasljeđa?
2: Pa normalno, naša galerija naivne umjetnosti u Hlebina, evo i sad ima jednu prekrasnu izložbu slika i skulptura iz zbirke Bože Biškupića iz Zagreba, jeli, a u nastavku, u aneksu galerije naivne umjetnosti su, mislim, najvrednija djela Ivana Generalića koje je on poklonio Hlebinama, i ja se sjećam kad je bilo otvorenje tog aneksa kak je on rekel da poklanja te slike i da ljudi hodočuju časte iz cijeloga svijeta u Hlebine i da se dive njegovim slikama. Jel? I normalno da smo mi ponosni na sve to, i mi ne tražimo tu slavu koju su imali naši vrhunski majstori Kista i Dljeta, naši prethodnici, ali volimo se pojavljivati, volimo to slikarstvo i kiparstvo i zato to radimo. Znate? A onda nam je i jako drago kad dolaze ljudi i zainteresirani su i za naše slike i skulpture i dolaze na razne manifestacije, na izložbe i tako, i to sve ima jednu lijepu draž. Jel?
1: Dakle, ljudi još uvijek kupuju zapravo vaše slike.
2: A ja sad neću previše o tome, ali ću reći da i sad na ovim podravskim motivima svima su slike iz kulture ponuđene. Ako nekom želi kupiti sliku za sebe, koja je jako lijepi trajni poklon, a može i za svoje prijatelje, uvijek je to lijepi i poklon drugima dati. E sada svima je dato na njihovu volju, ako si nešto lijepo izabere, da si to i kupe, zato ne. Uvijek se kupovali su lijepe stvari. Jel?
1: Uh-huh. I samo još jedno pitanje za kraj. Evo, posljednjih godina sve se više nekako govori o povezivanju naive s novim medijima, animacijom, digitalnim tehnologijama, i podravski motivi su zapravo ove godine poligon za spajanje nove tehnologije i neke tradicije. Gdje vi recimo vidite granicu između očuvanja tradicije i ovih novih tehnologija danas?
2: Ja ne bi tu povlačen crtu, ja ne bi tu nikakve granice stvaral, mislim da nove tehnologije rade svoje, mi koji slikamo na staklu i na platnu, slikamo na način na koji smo to naučili slikati, volimo to, mi radimo svoje i veselimo se, bar ja svakoj slici koja nova nastane, ja ću većinu slika i koje sam prijavil, one su iz ove godine ulja na staklu, ali normalno da ću uzeti neke druge slike i na platnu i ove manje slikice, da si neko može i tu manju slikicu uzeti i za poklon kupiti i tako. Ako želi, ja ću opet slikati malo, ovaj put ću slikati uljanim bojama na staklu, da prezentiram malo kak radim na staklu. Jer na staklu se nije važno pobojati samo staklo, da se to napravi, i ne mre se slika na staklu napraviti u jednom danu, što neki pokušavaju prikazati. Zna se kak se radi slika uljanim bojama na staklu. Prvo se radi skica na papiru olovkom, onda se rade detalji u prvom planu, to se suši, drugi, treći plan, zatvara se sa podlogom i nebom, i sve se radi pravilno, ništa nije naopak, ja to svaki put govorim, radi se pravilno s jedne strane, jedino se na opačke mora potpisati, jer se slika kad se zatvara sa podlogom i nebom gleda s druge strane, vi do boje više ne možete, ali onda mora biti potpis i godina na opačke napisano. Inače sve se radi pravilno, nema niš da se na opačke slika uljanim bojama na staklu. Jel?
1: Evo, hvala kaj ste nam i to pojasnili, i zasigurno je naiva, evo, prilika za predstavljanje.

0: Stavljanje i radova i susret s publikom na podravskim motivima, možda nekakva međusobna razmjena iskustva, zašto ne. Puno hvala na gostovanju u emisiji i vidimo se nekom prvom prilikom.
1: Hvala vama.

0: Toliko u današnjoj emisiji. Pozdrav od urednika i voditelja Kulturoteke Bojana Horvata. Čujemo se ponovno za tjedan dana u isto vrijeme. Lijep i naivni pozdrav.
1: Kulturoteka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom podsjeća na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
5: kada te pogodi pjesma.
4: Stiže stvar

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Koprivnički dječji vrtić Medenjak ovih dana slavi svoj prvi rođendan. Iako je iza djelatnika i djelatnica vrtića tek prva godina rada, ravnateljica Ivana Antolić s ponosom ističe brojne projekte i aktivnosti kojima su obogatili svakodnevicom svojih mališana.
2: Istaknula bi da smo veliki iskorak napravili na području ekologije i održivog razvoja. Registrirali smo se kao ekoškola, osnovali ekoodbor i stekli status međunarodne ekoškole, što je za nas veliko priznanje. Posebno su nam važna i stručna usavršavanja naših odgojno-obrazovnih djelatnika u koja neprestano ulažemo. Pokrenuli smo i postupke verifikacije nekoliko programa. Za djecu su organizirane predstave. Ponosimo se našom dramskom skupinom koja je realizirala dvije predstave ove godine, dok su ostale bile dogovorene od strane kazališta Mala scena i Svijet lutaka. Evo, osim programskih i projektnih aktivnosti, važno je istaknuti određena materijalna ulaganja koja su pridonijela unapređenju kvalitete rada vrtića. Nabavljeno je dostavno vozilo, klima uređaj za objekte koji ih nisu imali. Svjesni smo da u pojedinim objektima postoje izazovi vezani uz materijalne uvjete, ali aktivno radimo na pronalaženju rješenja u suradnji sa našim osnivačem.
1: Prva obljetnica rada obilježena je u utorak svečanim programom. Jučer je pak u objektu Bobica u Herešinu otvoren permakulturni vrt, dok sutra slijedi dan otvorenih vrata.
2: U utorak smo imali centralnu proslavu i evo, okupili smo na taj dan djecu, roditelje, djelatnike, naše partnere i suradnike, i to je u stvari bila prilika da pokažemo ono što živimo tijekom cijele pedagoške godine, i ta proslava se nadovezala u stvari na sve ono što smo radili i što smo gradili svih ovih mjeseci. Evo, istaknula bih samo da dane vrtića obilježavamo kroz cijeli tjedan, te smo pripremili radionice za djecu i roditelje, ali i raznovrsna druženja na razini svakog objekta, pa ću evo iskoristiti ovaj trenutak da pozovem sve, posebice djecu koja kreću u naš vrtić od jeseni, da u petak posjete naše objekte na danima otvorenih vrata u periodu od 10 do 11 sati.
1: Ravnateljica Antolić istaknula je da je prvi rođendan vrtića prilika da zahvale svima koji su sudjelovali u stvaranju Medenjaka, od djece i roditelja pa do djelatnika i partnera. Dodala je da vjeruje da će vrtići u budućnosti nastaviti rasti im kao sigurno, poticajno i sretno mjesto za odrastanje djece.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Turistička zajednica grada Koprivnice predstavila je novi vizualni i komunikacijski identitet grada pod sloganom Obično neobična Koprivnica. Riječ je o novom strateškom iskoraku kojim se grad želi jasnije pozicionirati na turističkoj karti regije, ali i dodatno istaknuti svakodnevni život, autentičnost i posebnosti koje Koprivnicu čine jedinstvenom. Novi identitet nastao je nakon višemjesečnog istraživanja i suradnje brojnih lokalnih dionika iz područja turizma, kulture, gospodarstva i javnog života. Cilj je bio prikazati Koprivnicu kao grad u kojem se tradicija i suvremenost prirodno isprepliču. Objašnjavaju to iz gradske turističke zajednice i dodaju da je kao temelj nove priče istaknuto 6 vrijednosti destinacije. Održivost i zelena sredina, aktivan način života, domaći proizvodi i iskustva, bogata kulturna scena, razvoj i progresivnost, te kako ističu autori, neobičnost kao najprepoznatljivija karakteristika grada. U novoj komunikacijskoj priči Koprivnica se tako opisuje kao grad koji spaja nespojivo. Od urbane kulture i zelenih politika do snažne industrije i malih obiteljskih proizvođača. Poseban naglasak stavlja se i na bogatu baštinu naive koja se danas nadograđuje suvremenim kreativnim i digitalnim izričajima. Gradonačelnik Mišel Jakšić na današnjoj konferenciji za medije poručio je da najveću vrijednost Koprivnice čine upravo njezini ljudi i načini na koji žive i rade, dok je direktorica turističke zajednice Lana Miletić istaknula da novi identitet želi i posjetiteljima i građanima približiti koliko je grad zapravo poseban. Rebranding uključuje i novi vizualni identitet koji kombinira moderne grafičke elemente inspirirane naivnom umjetnošću te suvremenu fotografiju stvarajući prepoznatljiv i jedinstven vizualni potpis grada. Predstavljanjem koncepta Obično neobična Koprivnica, grad ulazi u novo razdoblje promocije u kojem se želi dodatno naglasiti autentičnost, održivost i toplo podravsko gostoprimstvo. Zaključili su iz gradske turističke zajednice.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Koprivničko-križevačka županija planira podići kratkoročni revolving kredit u iznosu od 5,5 milijuna eura. Odluku o zaduženju trebali bi potvrditi i županijski vijećnici na sjednici koja je zakazana za idući četvrtak. Kako piše u materijalima, kredit će služiti za održavanje likvidnosti i premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Na istoj sjednici naći će se i prijedlog rebalansa proračuna za 2026. godinu. Ukupni prihodi povećavaju se za više od 7 milijuna eura, dok rashodi rastu za gotovo 5 milijuna. Dodatna sredstva predviđena su za energetsku obnovu zgrade na Florijanskom trgu, potpore gospodarstvenicima i poljoprivrednicima, te turističke projekte na Šoderici i Kalniku. Više novca planira se i za učenički dom u Koprivnici, dogradnju križevačke gimnazije, te osnivanje Zavoda za informatiku i digitalizaciju.
0: Ovo je Infosat.
1: Iz Koprivničko-križevačke županije obavještavaju učenike i roditelje da su objavljeni natječaji za upis učenika u prve razrede srednjih škola za školsku godinu 2026-2027. Natječaji su dostupni za gimnaziju doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac, strukovnu školu Đurđevac, srednju školu Ivan Seljanec Križevci, gimnaziju Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, gimnaziju Fran Galović Koprivnica, srednju školu Koprivnica, obrtničku školu Koprivnica te srednju gospodarsku školu Križevci. Iz županijske uprave pozivaju učenike osmih razreda i njihove roditelje da se pravodobno informiraju o uvjetima upisa i obrazovnim programima koje nude srednje škole na području naše županije. Sve detalje oko natječaja možete potražiti na službenoj web stranici Koprivničko-križevačke županije.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Povodom obilježavanja dana antifašističke borbe sutra će se u Koprivnici održati komemorativni program polaganja vijenaca i paljenja svijeća u znak sjećanja na sve žrtve fašizma. Program počinje u 8 sati na spomen području Danica, gdje će vijence položiti brojna izaslanstva, među kojima i gradonačelnik Mišel Jakšić te župan Tomislav Golubić sa suradnicima. Sudjelovat će i predstavnici židovske općine Koprivnica, vijeća srpske nacionalne manjine te udruga antifašističkih boraca i antifašista. Nakon toga delegacije će položiti vijence i zapaliti svijeće na više lokacija u gradu i okolici. U 8:30 na gradskom groblju Koprivnica, zatim u 9 sati na židovskom groblju, u 9:20 na pravoslavnom groblju, te u 9:45 u Jagnjedovcu.
0: Ovo je InfoSat.
1: U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 12 sati i 40 minuta na Varaždinskoj cesti u Koprivnici, teško je ozlijeđena 77-godišnja pješakinja. Prema informacijama policije, 32-godišnji vozač teretnog vozila s prikolicom bjelovarskih registarskih oznaka na semaforiziranom raskrižju skretao je u desno za vrijeme zelenog svjetla. Pritom nije prilagodio brzinu kako bi propustio pješake, te je naletio na 77-godišnjakinju koja je preko obilježenog pješačkog prijelaza prelazila cestu gureući bicikl, također za vrijeme zelenog svjetla na semaforu. Ozlijeđena žena je prevezena u Koprivničku opću bolnicu gdje joj je pružena liječnička pomoć, a utvrđeno je da je zadobila teške tjelesne ozljede. Vozač nije bio pod utjecajem alkohola, dok su od pješakinje uzeti uzorci krvi i urina radi daljnjih analiza. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje o okolnostima ove nesreće.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Nakon što su Slaven Belupo u proteklih nekoliko dana došli Lovro Banovec i Lukas Zahora, za klub je potpisao i Ivan Cenko, 20-godišnji obrambeni igrač. Ovaj je stoper lani proglašen najboljim branićem u prvoj nogometnoj ligi te uvršten u idealnih 11 prvenstva. S koprivničkim prvoligašem potpisao je ugovor na 3 godine, a treneru Mariju Gregurini stavit će se na raspolaganje s prvim danom priprema koje počinju 22. lipnja. Cvetko u Slaven Belupo dolazi iz zagrebačkog Dinama gdje je prošao i školu nogometa, no prošlu sezonu odradio je na posudbi u Rudešu s kojim je izborio plasman u elitni rang hrvatskog nogometa. Cvetko je bio jedan od ključnih igrača Rudeša te je u prvenstvu propustio samo 2 utakmice. Osim sigurnih obrambenih nastupa postigao je i 3 pogotka. Za odlične igre nagrađen je izborom u idealnu momčad prve nogometne lige, a među braničima je dobio najviše glasova u izboru Hrvatske udruge Nogometni sindikat. Osim što je ovaj 20-godišnji Zagrepčanin prošao Dinamovu školu nogometa, nastupao je za juniore u europskim natjecanjima te standardni hrvatski U19 reprezentativac. Nakon posudbi u Jarunu i Rudešu, karijeru nastavlja u dresu Slaven Belupa.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Plivački klub Cerine proteklog je vikenda nastupio na regionalnom prvenstvu Regije 4 za mlađe kadete i početnike, koje je okupilo 16 klubova i oko 170 natjecatelja. Cerine su nastupile s 32 plivačice i plivača, te ostvarile vrlo uspješan nastup s ukupno 16 pojedinačnih i 24 štafetna odličja. Posebno se istaknula Marija Rihtarić, koja je u kategoriji mlađih kadetkinja osvojila čak 6 zlatnih medalja. U disciplinama 400 i 200 metara slobodno, 50 metara u svim stilovima, te 200 mješovito. Odlične rezultate ostvarili su i ostali članovi kluba. Anteja Rihtarić osvojila je 2 zlata i 1 srebro, dok je Filip Kantar upisao 2 srebra, broncu i 4. mjesto. Među osvajačima medalja istaknule su se i Nora Baran, Tetija Munić sa srebrima i broncom, kao i Jana Hrašćanec i Bela Junošić s pojedinačnim odličjima. U štafetnim utrkama plivači Cerina su također bili vrlo uspješni. Osvojena su zlata u obje kategorije mlađih kadetkinja i početnika na 4x50 mješovito i 4x50 slobodno, dok su početnice dodale i jednu broncu. Plivači Cerina tako su uspješno zaključili ljetni dio sezone nizom medalja i odličnih plasmana na regionalnoj razini.
0: Ovo je InfoSat.
1: Trkači koprivničkog running tima Prizma VNV sudjelovali su na nekoliko utrka te postigli sjajne rezultate. U koprivničkom Ivancu održana je utrka Bijeg kod Ivančana na dionici od 5 km. U konkurenciji žena Carmen Hlebar osvojila je sjajno 2. mjesto. Trčalo se i u Malom Bukovcu na utrci Bednja, najduža hrvatska rijeka. Na stazi dugoj 5 km u kategoriji M50+, Krešimir Hlebar osvojio je 1. mjesto. U konkurenciji žena Mateja Golenja bila je 2., dok je Carmen Hlebar u kategoriji Ž20 osvojila 1. mjesto. Na utrci dužine 12 km Dejan Hlebar u kategoriji M20 također je bio najbrži te osvojio 1. mjesto i zlatnu medalju. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je InfoSat. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Večernji domestik. Domestik. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Kulturoteka.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u našu kulturnu emisiju. Ja sam urednik i voditelj Kulturoteke Bojan Horvat, a danas pričamo o Naivi. Naiva je svakako obilježila ovaj naš podravski kraj. S obzirom da su nedavno završili podravski motivi, porazgovarali smo o Naivi, a s kim drugim nego s predsjednikom Hlebinske udruge naivnih kipara i slikara Zlatkom Kolarekom, koji nam je između ostaloga pojasnio i što Naiva znači zapravo za podravski kraj, za njezine protagoniste, ali i za kulturni, odnosno umjetnički život Podravine, ali i šire općenito. Poslušajmo razgovor s njime. Kulturoteka. Malo ćemo porazgovarati sa gospodinom Zlatkom Kolarekom. Inače, za kontekst, za one koji ne znaju, a takvih je malo, naivni slikar s 53 godine iskustva, sad već možda nešto i više, i predsjednik udruge hlebinskih slikara i kipara Naive. Gospod Zlatko, dobar dan.
2: Dobar dan želim vama i svim slušateljima.
1: Jel sam fulal godine ili nisam?
2: Pa ne, ja sam prve slike uljanim bojama na staklu naslikal 1972. godine. Eto.
1: Opa, znači zmislite
2: slikam,
1: se, da, zmislite se kad je bilo to, ha?
2: Pa išao sam u 7. razred osnovne škole, te slike sam radio za vrijeme ovoga kad smo imali grupu da smo slikali u školi i tak to je bilo po sad 2 tjedna i eto kroz cijelu godinu uspio sam 2 slike naslikati.
1: I kaj su tada profesori rekli?
2: Naši učitelji koji su ovoga vodili, bila je pokojna Anica Jančeković i Marija Horvat i tako, pa bili su oni zadovoljni sa nama koji smo radili u školi, bili u toj sekciji, jeli?
1: Malo ćemo danas pričati o Naivi na podravskim motivima. Evo već desetljećima ova manifestacija nekako predstavlja naivnu umjetnost široj publici. Koliko je recimo danas ta manifestacija važna za očuvanje identiteta recimo Hlebina kao koljevke Naive?
2: Pa s obzirom da su to 33 podravski motivi, mislim da je ona u kontinuitetu i da je jako važno i interesantno da to što dalje odvija svake godine i da smo mi nazočni i slikarice i slikari i kipari na podravskim motivima. Normalno da tu se izlažu i druge stvari, tu su izlagači, proizvođači, obrtnici, umjetnici, udruge i drugi sudionici na sajmu i prezentiraju svoja djela i manifestacije. Tako da su podravski motivi koji su organizaciji turističke zajednice grada Koprivnice, mislim, dosta popularni, jel?
1: A vi često ističete ovako kad pričate da ste vi i vaša generacija odrasli uz motive podravskog sela. Recimo, kako današnjim mladim posjetiteljima koji dođu na manifestaciju približiti te motive koje im više nisu zapravo dio svakodnevnice?
2: A oni su približeni na našim slikama i na našim skulpturama koji se predstavljaju ne samo na podravskim motivima nego svim aktivnostima koje su vezane i u našem gradu Koprivnici, Koprivničko-križevačkoj županiji i šire u Hrvatskoj pa i van Hrvatske. Tako da mladi mogu vidjeti to. Sad je druga stvar koliko su zainteresirani, pogotovo ima malo kipara, jeli, u današnje vrijeme. Slikari još uvijek se polako pojavljuju i tak ima i mladih koji su zainteresirani, ali ne previše, to moram naglasiti, ali to ne znači da se neće nešto na bolje pojaviti u idućim godinama. Ja?
1: Ja vas moram pitati jedno kontroverzno pitanje, izumire li Naiva?
2: No ja mislim da ne, gledaj, mislim svima mora biti jasno da je Naiva i naivno slikarstvo prisutno u cijelom svijetu i u cijelom svijetu se slika u maniri Naive, a naša Hrvatska, da ne velim sad, i naše Hlebine i Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija, jeli svi okolo koji imaju i udruge i tako i slikari u tom bazenu i kipari ima slikarica, jeli isto tako, dosta nas i ovoga. Gled, mi radimo najviše uljanim bojama na staklu, radimo i na platnu i akrilom i uljem i tak, tak da se je to specifično slikarstvo u maniri Naive za našu Hrvatsku i za nas slikanje uljanim bojama na staklu koje smo mi zaštitili, naša udruga Hlebinski slikari i kipari Naive kao nematerijalno kulturno dobro. Mislim da ona naiva će trajati i dalje, naivno slikarstvo i kiparstvo kao tako će živjeti dalje. E sad koliko bude ovoga nas bilo ili bit će oni koji će nastavljati, kako smo i mi nastavljači jeli, tradicije te slikanja uljanim bojama na staklu i na platnu, jeli, nastavljamo tradiciju naših starih vrhunskih majstora, to svi znamo koji su bili, mislim ne treba to ponavljati, koji su nam utrli put i mi samo to slijedimo dalje. Ja?
1: Uh-huh. A što se tiče živućih predstavnika naive, kad kažete vi, tko su ti ljudi osim vas?
2: Pa gledajte, sad treba doći na ove podravske motive koji su 33. po redu i pogledati koji su tih 24 slikara slikarica i dva kipara koji se trenutno pojavljuju na podravskim motivima. Jel? Ima i drugi koji nisu ovaj puta zastupljeni, ali ima i oni koji ima opravdane razloge da se ne pojavljuju danas, sutra i prek sutra. Jel? To ne znači da iduće godine neće biti. Znači treba doći na podravske motive danas, već od 16 sati, u 20 sati će biti otvorenje podravskih motiva i onda sutra od 9 pa do 20 ili duže sati i u nedjelju tako kad se opet zatvara u podravski motivi, nek nam samo bude lijepo vrijeme i onda će se vidjeti ko to izlaže na ovim 33 podravskim motivima, da ja sad ne nabrajam učesnike. Mm-hmm. Ja?
0: Kulturoteka.

0: Kulturoteka. Evo nas natrag u drugom dijelu naše kulturoteke. Razgovaram s predsjednikom Hlebinske udruge naivnih kipara i slikara Zlatkom Kolarekom. Pričamo o naivi.
1: Evo, kad biste morali izdvojiti jednu stvar koju, recimo, naivna umjetnost čini posebnom i zbog koje i dan danas privlači posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva, što bi to bilo zapravo?
2: Pa to je ta ljepota koja se pojavljuje na našim slikama i skulpturama, gdje su prikazani naši krajolici, naša lijepa rijeka Drava, naša Bilogora, radovi u polju, onako kak se nekad radilo, jeli, i ta sela, seoske kućice koje se mi sjećamo, jeli, i to. Mislim da je to jedna draž koja daje svima ljepotu i posebnost na našim slikama koje su slikane uljanim bojama, najviše na staklu, jeli, i platnu, a opet i ove skulpture koje su drvo rezbareno, jeli, koje su rađene zaista prekrasne. Ali eto, sve je to nastavak onih vrhunskih majstora koji su bili slikari i kipari u naivnoj umjetnosti.
1: Mm-hmm. Moram vas još pitati, s obzirom da su evo Hlebine mjesto u kojem je nastala zapravo svjetski poznata naivna umjetnost, da li vi i naravno vaši prethodnici osjećate ponosa li određenu odgovornost zapravo zbog tog nasljeđa?
2: Pa normalno, naša galerija naivne umjetnosti u Hlebina, evo i sad ima jednu prekrasnu izložbu slika i skulptura iz zbirke Bože Biškupića iz Zagreba, jeli, a u nastavku, u aneksu galerije naivne umjetnosti su, mislim, najvrednija djela Ivana Generalića koje je on poklonio Hlebinama, i ja se sjećam kad je bilo otvorenje tog aneksa kak je on rekel da poklanja te slike i da ljudi hodočuju časte iz cijeloga svijeta u Hlebine i da se dive njegovim slikama. Jel? I normalno da smo mi ponosni na sve to, i mi ne tražimo tu slavu koju su imali naši vrhunski majstori Kista i Dljeta, naši prethodnici, ali volimo se pojavljivati, volimo to slikarstvo i kiparstvo i zato to radimo. Znate? A onda nam je i jako drago kad dolaze ljudi i zainteresirani su i za naše slike i skulpture i dolaze na razne manifestacije, na izložbe i tako, i to sve ima jednu lijepu draž. Jel?
1: Dakle, ljudi još uvijek kupuju zapravo vaše slike.
2: A ja sad neću previše o tome, ali ću reći da i sad na ovim podravskim motivima svima su slike iz kulture ponuđene. Ako nekom želi kupiti sliku za sebe, koja je jako lijepi trajni poklon, a može i za svoje prijatelje, uvijek je to lijepi i poklon drugima dati. E sada svima je dato na njihovu volju, ako si nešto lijepo izabere, da si to i kupe, zato ne. Uvijek se kupovali su lijepe stvari. Ja?
1: Mm-hmm. I samo još jedno pitanje za kraj. Evo, posljednjih godina sve se više nekako govori o povezivanju naive s novim medijima.

0: Toliko u današnjoj emisiji. Pozdrav od urednika i voditelja Kulturoteke Bojana Horvata. Čujemo se ponovno za tjedan dana u isto vrijeme. Lijep i naivni pozdrav.
1: Kulturoteka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Dajemo ti razlog više.
2: Da ne budeš tiše.
1: Radio Dra.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Repriza. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. Dječji vrtić Medenjak ovih dana slavi svoj prvi rođendan. Turistička zajednica predstavila novi vizualni i komunikacijski identitet grada pod sloganom Obično neobična Koprivnica. Najavljena nova sjednica Županijske skupštine, u planu dizanje kredita u iznosu od 5,5 milijuna eura. Iz sporta, Slaven Belupo doveo još jedno pojačanje. Plivački klub Cerina je sjajnim rezultatima označio kraj ljetnog dijela sezone. Ostanite tu. Koprivnički dječji vrtić Medenjak ovih dana slavi svoj prvi rođendan. Iako je iza djelatnika i djelatnica vrtića tek prva godina rada, ravnateljica Ivana Antolić s ponosom ističe brojne projekte i aktivnosti kojima su obogatili svakodnevicom svojih mališana.
2: Istaknula bi da smo veliki iskorak napravili na području ekologije i održivog razvoja. Registrirali smo se kao ekoškola, osnovali ekoodbor i stekli status međunarodne ekoškole, što je za nas veliko priznanje. Posebno su nam važna i stručna usavršavanja naših odgojno-obrazovnih djelatnika u koja neprestano ulažemo. Pokrenuli smo i postupke verifikacije nekoliko programa. Za djecu su organizirane predstave, ponosimo se našom dramskom skupinom koja je realizirala dvije predstave ove godine, dok su ostale bile dogovorene od strane kazališta Mala scena i Svijet lutaka. Evo, osim programskih i projektnih aktivnosti, važno je istaknuti određena materijalna ulaganja koja su pridonijela unapređenju kvalitete rada vrtića. Nabavljeno je dostavno vozilo, klima uređaje za objekte koji ih nisu imali. Svjesni smo da u pojedinim objektima postoje izazovi vezane uz materijalne uvjete, ali aktivno radimo na pronalaženju rješenja u suradnji sa našim osnivačem.
1: Prva obljetnica rada obilježena je u utorak svečanim programom. Jučer je pak u objektu Bobica u Herešinu otvoren permakulturni vrt, dok sutra slijedi dan otvorenih vrata.
2: U utorak smo imali centralnu proslavu i evo, okupili smo na taj dan djecu, roditelje, djelatnike, naše partnere i suradnike, i to je u stvari bila prilika da pokažemo ono što živimo tijekom cijele pedagoške godine, i ta proslava se nadovezala u stvari na sve ono što smo radili i što smo gradili svih ovih mjeseci. Evo, istaknula bih samo da dane vrtića obilježavamo kroz cijeli tjedan, te smo pripremili radionice za djecu i roditelje, ali i raznovrsna druženja na razini svakog objekta, pa ću evo iskoristiti ovaj trenutak da pozovem sve, posebice djecu koja kreću u naš vrtić od jeseni, da u petak posjete naše objekte na danima otvorenih vrata u periodu od 10 do 11 sati.
1: Ravnateljica Antolić istaknula je da je prvi rođendan vrtića prilika da zahvale svima koji su sudjelovali u stvaranju Medenjaka, od djece i roditelja pa do djelatnika i partnera. Dodala je da vjeruje da će vrtići u budućnosti nastaviti rasti im kao sigurno, poticajno i sretno mjesto za odrastanje djece. Turistička zajednica grada Koprivnice predstavila je novi vizualni i komunikacijski identitet grada pod sloganom Obično neobična Koprivnica. Riječ je o novom strateškom iskoraku kojim se grad želi jasnije pozicionirati na turističkoj karti regije, ali i dodatno istaknuti svakodnevni život, autentičnost i posebnosti koje Koprivnicu čine jedinstvenom. Novi identitet nastao je nakon višemjesečnog istraživanja i suradnje brojnih lokalnih dionika iz područja turizma, kulture, gospodarstva i javnog života. Cilj je bio prikazati Koprivnicu kao grad u kojem se tradicija i suvremenost prirodno isprepliču. Objašnjavaju to iz gradske turističke zajednice i dodaju da je kao temelj nove priče istaknuto 6 vrijednosti destinacije. Održivost i zelena sredina, aktivan način života, domaći proizvodi i iskustva, bogata kulturna scena, razvoj i progresivnost, te kako ističu autori, neobičnost kao najprepoznatljivija karakteristika grada. U novoj komunikacijskoj priči Koprivnica se tako opisuje kao grad koji spaja nespojivo. Od urbane kulture i zelenih politika do snažne industrije i malih obiteljskih proizvođača. Poseban naglasak stavlja se i na bogatu baštinu naive koja se danas nadograđuje suvremenim kreativnim i digitalnim izričajima. Gradonačelnik Mišel Jakšić na današnjoj konferenciji za medije poručio je da najveću vrijednost Koprivnice čine upravo njezini ljudi i načine na koji žive i rade, dok je direktorica turističke zajednice Lana Miletić istaknula da novi identitet želi i posjetiteljima i građanima približiti koliko je grad zapravo poseban. Rebranding Marketing uključuje i novi vizualni identitet koji kombinira moderne grafičke elemente inspirirane naivnom umjetnošću te suvremenu fotografiju stvarajući prepoznatljiv i jedinstven vizualni potpis grada. Predstavljanjem koncepta Obično neobična Koprivnica grad ulazi u novo razdoblje promocije u kojem se želi dodatno naglasiti autentičnost, održivost i toplo podravsko gostoprimstvo, zaključili su iz Gradske turističke zajednice. Koprivničko-križevačka županija planira podići kratkoročni revolving kredit u iznosu od 5,5 milijuna eura. Odluku o zaduženju trebali bi potvrditi županijski vijećnici na sjednici koja je zakazana za idući četvrtak. Kako piše u materijalima, kredit će služiti za održavanje likvidnosti i premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Na istoj sjednici naći će se i prijedlog rebalansa proračuna za 2026. godinu. Ukupni prihodi povećavaju se za više od 7 milijuna eura, dok rashodi rastu za gotovo 5 milijuna. Dodatna sredstva predviđena su za energetsku obnovu zgrade na Florijanskom trgu, potpore gospodarstvenicima i poljoprivrednicima, te turističke projekte na Šoderici i Kalniku. Više novca planira se i za učenički dom u Koprivnici, dogradnju Križevačke gimnazije te osnivanje Zavoda za informatiku i digitalizaciju. Iz Koprivničko-križevačke županije obavještavaju učenike i roditelje da su objavljeni natječaji za upis učenika u prve razrede srednjih škola za školsku godinu 2026-2027. Natječaji su dostupni za gimnaziju doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac, strukovnu školu Đurđevac, srednju školu Ivan Seljanec Križevci, gimnaziju Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, gimnaziju Fran Galović Koprivnica, srednju školu Koprivnica, obrtničku školu Koprivnica te srednju gospodarsku školu Križevci. Iz županijske uprave pozivaju učenike 8. razreda i njihove roditelje da se pravodobno informiraju o uvjetima upisa i obrazovnim programima koje nude srednje škole na području naše županije. Sve detalje oko natječaja možete potražiti na službenoj web stranici Koprivničko-križevačke županije. Povodom obilježavanja Dana antifašističke borbe sutra će se u Koprivnici održati komemorativni program polaganja vijenaca i paljenja svijeća u znak sjećanja na sve žrtve fašizma. Program počinje u 8 sati na spomen području Danica gdje će vijence položiti brojna izaslanstva među kojima i gradonačelnik Mišel Jakšić te župan Tomislav Golubić sa suradnicima. Sudjelovat će i predstavnici židovske općine Koprivnica, vijeća srpske nacionalne manjine te udruga antifašističkih boraca i antifašista. Nakon toga delegacije će položiti vijence i zapaliti svijeće na više lokacija u gradu i okolici. U 8.30 na gradskom groblju Koprivnica, zatim u 9 sati na židovskom groblju, u 9.20 na pravoslavnom groblju te u 9.45 u Jagnjedovcu. U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 12 sati i 40 minuta na Varaždinskoj cesti u Koprivnici teško je ozlijeđena 77-godišnja pješakinja. Prema informacijama policije, 32-godišnji vozač teretnog vozila s prikolicom bjelovarskih registarskih oznaka na semaforiziranom raskrižju skretao je u desno za vrijeme zelenog svjetla. Pritom nije prilagodio brzinu kako bi propustio pješake te je naletio na 77-godišnjakinju koja je preko obilježenog pješačkog prijelaza prelazila cestu gureući bicikl također za vrijeme zelenog svjetla na semaforu. Ozlijeđena žena je prevezena u Koprivničku opću bolnicu gdje joj je pružena liječnička pomoć, a utvrđeno je da je zadobila teške tjelesne ozljede. Vozač nije bio pod utjecajem alkohola, dok su od pješakinje uzeti uzorci krvi i urina radi daljnjih analiza. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje o okolnostima ove nesreće.
0: Sport.
1: Nakon što su Slaven Belupo u proteklih nekoliko dana došli Lovro Banovec i Lukas Zahora, za klub je potpisao i Ivan Cenko, 20-godišnji obrambeni igrač. Ovaj je stoper lani proglašen najboljim branićem u prvoj nogometnoj ligi te uvršten u idealnih 11 prvenstva. S koprivničkim prvoligašem potpisao je ugovor na 3 godine, a treneru Mariju Gregurini stavit će se na raspolaganje s prvim danom priprema koje počinju 22. lipnja. Cvetko u Slaven Belupo dolazi iz zagrebačkog Dinama gdje je prošao i školu nogometa, no prošlu sezonu odradio je na posudbi u Rudešu s kojim je izborio plasman u elitni rang hrvatskog nogometa. Cvetko je bio jedan od ključnih igrača Rudeša te je u prvenstvu propustio samo 2 utakmice. Osim sigurnih obrambenih nastupa postigao je i 3 pogotka. Za odlične igre nagrađen je izborom u idealnu momčad prve nogometne lige, a među braničima je dobio najviše glasova u izboru Hrvatske udruge Nogometni sindikat. Osim što je ovaj 20-godišnji Zagrepčanin prošao Dinamovu školu nogometa, nastupao je za juniore u europskim natjecanjima te standardni hrvatski U19 reprezentativac. Nakon posudbi u Jarunu i Rudešu, karijeru nastavlja u dresu Slaven Belupa. Plivački klub Cerine proteklog je vikenda nastupio na regionalnom prvenstvu regije 4 za mlađe kadete i početnike, koje je okupilo 16 klubova i oko 170 natjecatelja. Cerine su nastupile s 32 plivačice i plivača te ostvarile vrlo uspješan nastup s ukupno 16 pojedinačnih i 24 štafetna odličja. Posebno se istaknula Marija Rihtarić, koja je u kategoriji mlađih kadetkinja osvojila čak 6 zlatnih medalja. U disciplinama 400 i 200 metara slobodno, 50 metara u svim stilovima te 200 mješovito. Odlične rezultate ostvarili su i ostali članovi kluba. Anteja Rihtarić osvojila je 2 zlata i 1 srebro, dok je Filip Kantar upisao 2 srebra, broncu i 4. mjesto. Među osvajačima medalja istaknule su se i Nora Baran, Tetija Munić sa srebrima i broncom, kao i Jana Hraščanec i Bela Junošić s pojedinačnim odličjima. U štafetnim utrkama plivači Cerina su također bili vrlo uspješni. Osvojena su zlata u obje kategorije mlađih kadetkinja i početnika na 4x50 mješovito i 4x50 slobodno, dok su početnice dodale i jednu broncu. Plivači Cerina tako su uspješno zaključili ljetni dio sezone nizom medalja i odličnih plasmana na regionalnoj razini. Trkači koprivničkog running tima Prizma VNV sudjelovali su na nekoliko utrka te postigli sjajne rezultate. U koprivničkom Ivancu održana je utrka Bijeg kod Ivančana na dionici od 5 km. U konkurenciji žena Carmen Hlebar osvojila je sjajno 2. mjesto. Trčalo se i u Malom Bukovcu na utrci Bednja, najduža hrvatska rijeka. Na stazi dugoj 5 km u kategoriji M50+, Krešimir Hlebar osvojio je 1. mjesto. U konkurenciji žena Mateja Golenja bila je 2., dok je Carmen Hlebar u kategoriji Ž20 osvojila 1. mjesto. Na utrci dužine 12 km Dejan Hlebar u kategoriji M20 također je bio najbrži te osvojio 1. mjesto i zlatnu medalju.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna većinom od 29 do čak 34 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Domaća glazba uvijek je dobar izbor.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Lokalac, aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Na početku smo današnje emisije, s vama je urednica i voditeljica Sonja Kukovec. Dječji vrtić Medenjak proslavio je svoj prvi rođendan. Tim povodom u eteru nama gostuje ravnateljica vrtića Ivana Antolić. Dobar vam dan i dobrodošli u eter.
2: Dobar dan svim slušateljima i hvala što ste me pozvali.
1: Evo, kada se osvrnete na proteklu godinu, što smatrate najvećim uspjehom vrtića?
2: Pa puno je toga bilo i puno se toga događalo. Veliki uspjeh je svakako što smo provodili puno aktivnosti, projekata, edukacija i sveg onog što je važno nama kao vrtiću za osiguravanje kvalitetnih uvjeta za rast i razvoj djece predškolske dobi. Ali evo, istaknula bi da smo veliki iskorak napravili na području ekologije i održivog razvoja. Registrirali smo se kao ekoškola, osnovali eko odbor i stekli status međunarodne ekoškole, što je za nas veliko priznanje. A jedan od koraka bio je to što smo u objektu Bobica u Herešinu oformili permakulturni vrt. Ostvarili smo suradnju s udrugom Hurit i našim resornim ministarstvom kroz projekt Koraci podrške putevi inkluzije, te smo imali organizirane edukacije i radionice za odgojitelje, stručne suradnike, pomoćnike i roditelje. Posebno su nam važna i stručna usavršavanja naših odgojno-obrazovnih djelatnika u koja neprestano ulažemo. Pokrenuli smo i postupke verifikacije nekoliko programa. Provodili smo program Rastimo zajedno kroz dvije skupine roditelja te organizirali brojne edukativne i preventivne aktivnosti za djecu. Za djecu su organizirane predstave. Ponosimo se našom dramskom skupinom koja je realizirala dvije predstave ove godine, dok su ostale bile dogovorene od strane kazališta Mala scena i Svijet lutaka. Evo, osim programskih i projektnih aktivnosti, važno je istaknuti određena materijalna ulaganja koja su pridonijela unapređenju kvalitete rada vrtića. Nabavljeno je dostavno vozilo, klima uređaj za objekte koji ih nisu imali, te se na taj način poboljšavaju uvjeti za svakodnevni rad, a ulažemo neprestano sredstva i u nabavu didaktike. Svjesni smo da u pojedinim objektima postoje izazovi vezani uz materijalne uvjete, ali aktivno radimo na pronalaženju rješenja u suradnji sa našim osnivačem.
1: Evo, zapravo smo sad mogli čuti da se puno toga izdogađalo u godinu dana, tako da vjerujem da ste zapravo i ponosni na sve što je vrtić uspio evo napraviti. Utorak ste proslavili i taj rođendan prigodnim programom. Usto ste proslavili stjecanje statusa međunarodne ekoškole te je podignuta zelena zastava. Evo, i sami ste to spomenuli. Što taj status konkretno znači za djecu i za svakodnevni rad vrtića?
2: Zelena zastava je u stvari ne samo simbol statusa ekoškole, ona je nama osobno i simbol i priznanje koje smo dobili za ono što radimo i za misiju koju živimo, a to je da smo vrtić koji raste, istražuje, povezuje se i stalno uči i vrtić u kojem se njeguje odgovornost prema drugima, zajednici i prirodi. U utorak smo imali centralnu proslavu i ujedno to je bila i proslava godinu dana postojanja našeg dječjeg vrtića Medenjak. I evo, okupili smo na taj dan djecu, roditelje, djelatnike, naše partnere i suradnike i to je u stvari bila prilika da pokažemo ono što živimo tijekom cijele pedagoške godine i ta proslava se nadovezala u stvari na sve ono što smo radili i što smo gradili svih ovih mjeseci. Evo, istaknula bih samo da dane vrtića obilježavamo kroz cijeli tjedan te smo pripremili radionice za djecu i roditelje, ali i raznovrsna druženja na razini svakog objekta, pa ću evo iskoristiti ovaj trenutak da pozovem sve posebice djecu koja kreću u naš vrtić od jeseni da u petak 19.6. posjete naše objekte na danima otvorenih vrata u periodu od 10 do 11 sati.
1: Evo, super stvar, zapravo baš ste rekli za ove koji na jesen kreću u vrtić, malo da vide kako to sve funkcionira, kako izgleda koji objekt. A evo, u sklopu proslave je u objektu Bobica u Herešinu otvoren Bakin vrt, pa evo recite nam malo više i o tome.
2: Bakin vrt je za nas jedan od najljepših i najvažnijih projekata ove godine koje smo ostvarili u suradnji sa komunalcem i tu bi svakako istaknula gospođu Natašu Njegovec kojoj se zahvaljujem, koja je bila na neki način glavni suradnik u ovom projektu, koja se uključila i koja je davala savjete i sa svojom stručnošću pomogla u realizaciji projekta. Permakulturni vrt je zapravo smišljen kao mali samoodrživi ekosustav i za razliku od klasičnog vrta gdje se često sadi u odvojenim gredicama, ovaj vrt pokušava oponašati prirodu da se zaokružuje taj jedan proces rasta. Tako da Bakin vrt bio je jedan od puno koraka prema stjecanju međunarodne ekoškole. Na centralnoj proslavi utorak svečano smo i podigli tu zelenu zastavu i jako smo zbog toga ponosni. I to nije samo vrt, to je i učionica na otvorenom gdje djeca mogu saditi, zaljevati, promatrati rast biljaka, upoznavati zemlju i na taj način učiti kroz iskustvo. A to je u stvari najvažnija filozofija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
1: Evo, došli smo polako i do kraja emisije. Čestitat ćemo vrtiću prvi rođendan. Evo na kraju, želimo vam još puno uspješnih projekata i trenutaka na koje ćete biti ponosni. Ravnateljica Antolić, hvala što ste nam bili gošća u emisiji.
2: Hvala vama. Lokalac, aktualac. Uzmi pauzu i pojačaj radio.